Spërkatini ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël dhe një zgjim me buzëqeshje në buzë.

gati një ëndrat me muzikën e radios natën. Relaksoni, qumë të ëmbël, dhe një zgjim me busqeshje në bu.

të flijet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.

0: dje, bë në fund në familjen tonë ndodhi një krim. Ti që më të qesh.
1: Motra, për herë të parë vrau mendjen.

Dashur miq, si pas statistikave, 70% e femrave kur pyesin, e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë të rëngonit vërtetën.

Live! Mbrëm komshia mu drejtua gjithë seriozitet duke më thënë: pas një burri të suksesshëm është një grua. Pas rrëzimit të një burri të suksesshëm zakonisht është një tjetër grua. E pse ma tha pikërisht mua?

se vajzat më quajnë ekstremisht joshës, sa më i mbushur, aq më mirë për to. Ato mund të bëjnë çdo gjë për mua dhe më duan më shumë se sa ty. Ja kështu do thoshte portofoli po të kishte gojë. Club FM

0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Bërën për kuk shtu, shef.
0: Por ti mos u tall, për kuk shukaj shpeti po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Bërën për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpeti?
1: Për kuk shtu?
2: Se për kuk shtu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndim. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bash deri në orën 7, do të mundohemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku mbi të gjitha të mbajmë syçka të hapur dhe mos na afrohet gjumi për asnjë moment. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM Pikal, është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. Gjashtë radio brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm sepse të gjashtë këto radio ju mund t'i gjeni edhe në aplikacionin e Klab FM-it, nëse s'e keni shkarkuar akoma. Bëjeni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë është e gjitha, me fare pak internet ju mund të na ndiqni nga çdo cep i botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri pra duke na ndjekur ne. Ndërkohë Rudina na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Sandi dhe dëgjuesve të përku kështu, një të njëjtë të bukur ju uroj. Përshëndes Rudina dhe një të njëjtë sa më të mbar. Ndërkohë Altini na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Sando, mirë se na erdhe. Unë dija si e premte sot, u gëzova kot, thot Altini. Jo. Është nesër e premte, kështu që po edhe pse u gëzove mirë bërë, edhe për të njëjtë. Shiko, edhe e njëja mua më duket si një lloj para pregatitje për në fundjavë. Kështu që edhe e njëja nuk është edhe aq keq. Do të dëgjojmë Nikola Dibari me Vagabondo, e nisi me Vagabondo dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: The best music on the best station, Radio Club FM.
1: 069-2070-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me buzëqeshjen. Kur ngriheni në mëngjes, çfarë ju bën të buzëqeshni? Kjo është pyetja pra që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Edhe një herë pra, kur ngriheni në mëngjes, çfarë është ajo gjë që ju bën të buzëqeshni? E dini vetë sa e vështirë është zgjimi, sa problem është me luftë të madhe, po ik, flej edhe 5 minuta, domethënë, por pas gjithë kësaj lufte, çfarë është që ju bën të buzëqeshni? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal. Ndërkohë, Teddy Swims, The Door, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

Rikthehemi, në studio dhe do kujtojmë shpejt shpejt pyetjen që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëj me buzëqeshjen. Kur zgjoheni në mëngjes, çfarë ju bën të buzëqeshni? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë na ka shkruar Alma Elbasan dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë kemi sot dhe sa për pyetjen, muzika më bën të buzëqesh, sa ndez makinën, muzika më hap syt që në orën 4 të mëngjesit. Kalofsh mirë sot." Thotë Alma: "Alma, të përshëndes edhe një ditë të mbarë edhe me krah leta në punë. Uroj që të kesh akoma buzëqeshje të tjera me muzikën që do vendosim gjatë përkohë kështu. Mirë, ndërkohë do flasim pak për tavolinën e futbollit më të gjatë në botë. Ka fituar, ka debutuar në Brooklyn. E ka fituar pra kjo. Kjo është një kompani tekilash nga New Yorku. Ka festuar kupën e botës FIFA 2026, duke mbledhur 10 njerëz për të luajtur në tavolinën më të gjatë të futbollit në botë. Tavolinë futbolli janë ato, keni parasysh, që janë ball për ball njëri tjetrit dhe janë me ato shkopinë që i rrotullojnë për të kush bën gol. Janë është një lojë shumë interesante. Teremana Tequila mblodhi një tavolinë futbolli me gjatësi 525 metra, afërsisht sa gjatësia e 12 tavolinave të futbollit me madhësi standarde. Tavolina është testuar në një rrugë në Brooklyn me 11 korrik, një gjyqtar i rekordeve botërore Guinness ishte i pranishëm për të konfirmuar se ajo mori titullin për tavolinën më të gjatë të futbollit në botë. Eventi shkoi pa probleme, pavarësisht temperaturave të nxehta. Tavolina e futbollit ishte shumë brestënse nga afër, pasi i shtrihej në më shumë se një blok qyteti, kështu ka thënë gjyqtari i rekordeve botërore Guinness Michael Emprick. Se kush është ky Michael Emprick, askush e di, po nëse unë e them për respekt të këtij Michaelit. Rekordi i mëparshëm prej 497 metrash është vendosur në Turqi në vitin 2023, pas ka qenë konkurrim shumë i fortë. Ndërkohë zyrtarët e Teremana thanë se tavolina do të ndahet në tavolina futbolli me madhësi standarde dhe do të udhërohet qendrave reaktive në të gjithë vendin. Pra, pasi të mbaroj gjithë ky event, unë po shikoj videon dhe fillon në një cep dhe nuk i gjehet fundi. Imaginoni sa e gjatë është. Do të thënë nuk i gjehet fundi dhe unë nuk e di kush e kap, kush e shikon atë topin njëherë që ku kalon topi që të fillojnë të sherrin me njëri tjetrin, por shumë interesant. Mirë, ne do të dëgjojmë La Bamba nga Trini Lopez dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora në këtë moment 5:14 minuta.

0: Joni Italina shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, juroj një ditë sa më të bukur ty dhe dëgjuesve. Kjo po që është një nga temat ose pyetjet më të vështira që ke bërë deri tani. Qesh Joni dhe thot gjithsesi interesante, është shumë e vështirë të qeshësh në mëngjes, por ka raste se për shembull kur të ka mbetur edhe një muaj të shkosh me pushime, si në rastin tim, atëherë mund të vi kështu një buzëqeshje, ose kur më vinë gocat dhe më zgjojnë aty, po që qeshin pa fund. Ndodh rrallë, por ndonjë të diel edhe ka ndodhur. Të përshëndes thotë Joni Itali, të përshëndes Joni dhe të uroj një ditë mbarë dhe uroj që të vi sa më shpejt ajo dita e pushimeve. Dhe kam shtypjen që të gjithë e presin me padurim të pjesën e pushimeve, që të marrin frymë, të qetësohen një javë, dy javë, tre javë, sa do qofshin ato. Ndërkohë Ludina thot për temën, do thoja buzëqeshje kur zgjohem në mëngjes, ma jep zgjimi im i qetë dhe lutem që të kem një ditë të qetë në vazhdim bashkë me fëmijët e mi. Okej. Okay. Të përshëndes Rudina, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, jam dhe.
0: Mirëmëngjesi, unë Ilasi.
1: Mirë, faleminderit, si jeni ju?
0: Mirë, si ke qenë?
1: Mirë.
0: Okej, okay, me këto të nxehtat, me të ftohtat, me të freskat, me freskëliqet, me këto gjërat, mirë?
1: Aman, jo, për zotin e madh, nga që jam marr shumë me fëmijë këto ditë dhe edhe jam zhë dhe i cikë vonë, se nga që kisha pun gjatë mësiteve. Për dëgjurë, kam dëgjurë nga pjesa dytë.
0: Nuk ka problem. Kjo, mirë, tani që thua, tani është freskët, tani që po vija për shumë për në radio. Ishte, është freskët jashtë, madje dhe më mërdhih është tani në këto moment.
1: Po, kam dëgjurë, sotit që ndryshoj pak,
0: po, që mirë ka qenë. Sonida, kur zgjohesh në mëngjes, çfarë të bën të qeshësh?
1: Me thonë drejtën, zimitar për mua janë fëmijët. Kur i kam fëmijët të mire, të lumtur, çdo gjë për mua e të mbar.
0: Okej.
1: Dhe mos kjo vajza e vogël e lamtë, nuk e di ku gjen disa gjëra që më qenë duke, thim, më gjen disa gjëra që jam shumë mërzitur dhe më qetëson direkt.
0: Ne e kuptoj. Ne e kuptoj.
1: Nga që është më vogla, nuk e di, po se ma gjetë të pikën që ma këtem dhëtë pjeshën për një herë.
0: Ne e kuptova. Ne e kuptova. Mirë.
1: Një përshëndes të
0: gjithë. Të përshëndes të njëra, kënaqësi që u gjuam. Ciao, kalofsh mirë. Edi Lushnja na shkruan dhe thot mirëmëngjes Sandi dhe të gjithë dëgjuesve. Shëndet, të përshëndes edhe dhe një ditë sa më të mbarë dhe me kratëta në punë. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë në këtë moment Michael Bolton me Missing You Now dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora 5:21 minuta.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Joni Tadina shkruan dhe thot e bukur edhe të bukura edhe këto thënjet apo se di si quhen këto të radios që thot sot u zgjova në mëngjes dhe më tha gruaja që ke bërë ndonjë gabim. Me siguri Andi e ka parë duke qesh thot. Respekte thot Joni të përshëndes. Janë shumë bukura në fakt. Janë thënje nga të interpretuara nga Leonard Bombay. Shumë interesante. Ndërkohë do flasim pak për një histori Japonie, mund ta quajmë. Çfarë ka ndodhur? Tokyo kërkon burrave që të veshin pantallona të shkurtra në punë, por ka dalë probleme këtë gjë. Domethënë, është lejuar që burrat mund të shkojnë me pantallona dhe kanë dalë gratë tani dhe kanë thënë, "Jo, më pse të vinë këta me pantallona të shkurtra?" Jo, mund të quhet si një gatshmim ndaj grave, ndaj femrave, sepse ne na ngacmojnë shumë qimet e këmbëve të meshkujve. Janë shumë, nuk di domethënë, na rrënqetin fare dhe ka filluar kanë dalë protestë gratë dhe tani duan që t'ia heqin këtë të drejtë që u është dhënë burrave në Japoni, në Tokyo. Edhe pritet tani shumë shpejt që ta heqin këtë të drejtë. Imagjinoni tani, ka filluar lufta, xhelozia, nuk di se çfarë mund të quhet, por nuk duan t'i lënë që të rrinë me të shkurtra meshkujt e shkret. E kupton tani? Ndërkohë grat pranohen me fustane freske kështu, kur vjen puna për meshkujt, tak, tërhiqen. Ne nuk e di, domethënë si do ja bëjnë këta meshkujt në ose më saktë burrat në Japoni, në Tokyo. Nuk e di si do ja bëjnë, si do e zgjidhin këtë punë. Po unë uroj që ta gjejnë një zgjidhje, të mbase ti marrin me të mira grat, e ti thon shiko, mundohuni përballojeni këtë ngacmimin që mund t'ju vijë nga qimet e këmbëve tona. Mundoni te kalojeni këtë siklet ose këtë rrënqetje që ju vjen nga qimet e këmbëve tona, sepse ne jemi keq. Domethënë ne na duhet ky freslik se nuk e shtym dot verën në këtë lloj forme. Presim çfarë do kush do të jetë reagimi i grave në Tokyo, në Japoni. Urojmë që të tërhiqen nga kjo ndalesë që duan të bëjnë meshkujve.

vllajim Bredharak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmbë. Pra ndaj e vrapoj në det e në malë. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin!

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare e Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:33 minuta në këto momente. E kemi nisur udhimin që në orën 5. E bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me buzëqeshjen. Kur zgjoheni në mëngjes, çfarë ju bën të buzëqeshni? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal në 069 20 70 222. Ndërkohë na ka shkruar Redi nga Pisa dhe thot: imagjino Andi kur i ngacmojmë gratë me qime, vaj halli me gjërat e tjera, si nuk na durojnë fare, thot Redi nga Pisa. E vërtet, po jo, kjo është, shiko, Redit lutem, kjo është në Japoni, jo në Shqipëri. Në Japoni ndodhin këto, jo, në Shqipëri s'kemi kështu gjëra, jemi mirë në Shqipëri. Ndërkohë na shkruan Turi Divjak dhe thotë: mirëmëngjes Andi, ju uroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përkukshtu, kudo që ndodhen. Të përshëndes Tur dhe një ditë sa më të bukur. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Calling You dhe rikthehemi pas pak.

0: tu.
1: Besoj e keni parasysh të gjithë Shaq O'Neal, ishte basketbollist i famshëm i Los Angeles Lakers, një basketbollist i jashtëzakonshëm, që mbaj mend për trupin e madh të tij, shumë i rëndë, si e bënte rolin, ishte në rolin e mbrojtësit në basketboll. Po shumë i rëndë, edhe mbaj mend madje që kur kapte topat s'kishte nevojë fare të hidhej, aq i madh ishte. Thjesht ngritë duart, i e kapte dhe vazhdonte me një lehtësi të jashtëzakonshme në basketboll. Por edhe shumë karizmatik si personazh. Çfarë ka ndodhur? Patjetër që është një nga basketbollistët më të njohur që njihet në çdo cep të botës se mund të shkojë. Ka bërë një mini eksperiment në Londër, edhe ka thënë do bëj një gjë, ka thënë do vej këto syzet, edhe do bëj një xhiro, edhe do shoh a do më njohin dot në rrugë londinezët, pra kur unë të eci. Dhe ka filluar të eci, po nuk i ka ecur, ky ka ecur, po si ka ecur ky eksperimenti, sepse që në dy njerëzit e parë që hasi, tha, Shaq O'Neal, tha një vajzë, e ngeli ky, po më shkëm, ma qove eksperimenti dëm, i tha, moj vajzë, ma qove dëm, po s'ka vaj, nuk ka faj vajzë, në fakt faj në, është sepse është aq i njohur sa që kam shtypjen që nuk ka njeri në botë, edhe ata që nuk e kam pasur, unë për shembull, kam qenë si brez që e kam ndjekur që kur ka dalë dhe deri kur e la basketbolin. Dhe më thënë, jam rritur me basketbolin e Shaq O'Neal. Por edhe brezat e sotëm që nuk e kanë parë, nuk e kanë hasur, se kanë kapur si brez Shaq O'Neal, edhe ata e njohin, nuk bëhet fjalë. Kështu që është aq i famshëm sa që s'ka lidhje më brezash, ka lidhje me personazhe të caktuar që bëhen, janë aq karizmatik sa që nuk harrohen lehtë, siç është edhe rasti i Shaq O'Neal. Ne do dëgjojmë në këto momente Don't Look Back in Anger nga Oasis dhe rikthehemi vetëm pas pak. Është ora në këto momente 5:40 minuta.

0: summer long.
1: Shenjat që janë gjetur që nga lashtësia kanë treguar që më përpara ka pasur kafshë shumë të mëdha, insekte shumë të mëdha, shpencë shumë të mëdha, e të tjerë, dhe njerëz mendohet që mund të kenë qenë edhe pak më të ndëj, me këmbë më të madhe, më të gjatë. Se çfarë ndodhi mbrapa nuk e dim, por nuk janë më. Dhe në këtë kategorinë e këtyre gjërave të mëdha ka qenë, është gjetur në Afrikën e Jugut, një breshk 10 milion vjet më e vjetër, ose më saktë shtëpia e një breshke, po që është jo e madhe, po është 2 fishi, 3 fishi një njeriu, vetëm shtëpia. Aq e madhe sa që base po të hasesh e përballë edhe mund të hante. Imagjinoni të haj një breshk. Aq e madhe ishte. Është gjetur në nuk e di në cilin plazh në Afrikën e Jugut, edhe po ta thoja nuk është se do e dija, se s'kam qenë asnjëherë në asnjë plazh të Afrikës Jugut, ose më saktë s'kam qenë asnjëherë në Afrikën e Jugut. Edhe në televizor kur e kam parë, e kam ndier veten me fat, domethënë imagjinoni sa larg. Por gjithsesi, është gjetur, nuk merret vesh pra se si e kur është dukur si qenie, por shumë e madhe. Shumë e madhe, madje un kam dyshimet e mia që a kemi qenë në atë kohë apo jo, duhet të kenë qenë edhe njerëzit shumë të mëdhenj që ti përballonin, pra të luftonin, se duhet të luftoje me çdo, me mushkonjën, me një mushkonjë të madhe, ose me një breshk. Breshka ishte shumë e rrezikshme në atë kohë, me një lepur, pa imagjinoni mund të ketë qenë ndonjë lepur shumë i madh që nuk di domethënë. Halle kanë pasur njerëzit më përpara. Halle, po halle kemi sot, të vërtetë. Falë sot ka halë e sa të duash. Zdi këtë zjetësh më parë.

Kjo blu, do më thonë, mirë që pas ka pasur breshka të mëdha, po pas ka pasur edhe breshka blu. Ajë se merre vesh. Por e çfarë bote kanë pasjetuar, ha? Po, në këtë vazhdimësinë e këtyre gjërave të mëdha, kam parë një foto të jashtëzakonshme. Duhet ta kem thënë para ca ditësh që edhe pemët në Amerikë, flas për 1900, 1800 e san, janë prerë pemë që ishte, si më thënë, 2 kate, 3 kate trungu i gjërë. Imagjinoni sa gjëra të... Oh, po ne njerëzit më tha, po pse? Se kam një përshtypje që në gjithë historik kemi gisht ne njerëzit. Kemi gisht ne që e kemi shkatruar ose kemi... Më thënë, është futur pak mendja e njeriut në punë që ka ardhur fundi gjërave. Se nuk vjen vetë. Nuk vjen vetë. Po ta lejmë natyren të funksionoj siç natyra mund të regulloj vetë gjërat. Kam përshtypjen që nuk do kishte problem fare. Do të ecte normalisht, aha, 1 milion vjet, por jo, erdhi njeriu në tokë dhe gjithçka mori fund.

Ishte një pjesë që Sting ja kishte kushtuar Breshkës Blue, The Dream of the Blue Turtle. Kështu që ishte pikërisht për Breshkës.

0: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për
1: ore, për çfarë do flasim tani në këto momente? Po shikoja pak edhe këtë pjesën e ndeshjeve të ditës së dieshme. Ne tham që do të luante Egnatia, ka pasur ndeshje me NK Celje dhe ka përfunduar 3-3. Ndeshja e parë është kjo, sigurisht që ka ndeshjen e kthimit javës tjetër, besoj. Por ka qenë një ndeshje bravo, nuk di, e ka kthyer ndeshjen dy herë. Ka nisur me 1-0 për Egnatian në minutën e 7. Pas në fund të pjesës së parë kanë barazuar këto të Celjes. Më pas në pjesën e dytë kanë dalë në avantazh ekipi i Celjes. Më 5 minuta më vonë ka barazuar Egnatia, më vonë kanë bërë 2-3 ata dhe ne kemi barazuar. Egnatia ka barazuar në minutën 78 me Diabate, okay. 3-3. Më pëlqen që është një ekip që bën shumë gola, nuk i kam parë ato highlights-et, dua të, nuk e di nëse duhet të jenë hedhur apo jo në YouTube, por do mundohem që t'i gjej. Jam shumë kurioz se si ka vajtur si ndeshje. Por uroj që në ndeshjen e kthimit të paktën të kemi ndonjë mundësi që të kthehet si ndeshje dhe të, pse jo, të fitojmë dhe të kalojmë në fazën tjetër. Do është gjë shumë e bukur. Do jetë shumë e bukur edhe kjo pjesa që të marrim pjesë në fazën e grupeve në Champions League. Do ishte shumë gjë e bukur. Gjithsesi, këtu do jemi, do shohim si do vej kjo punë, po unë kam shumë shpresë. Mirë, ne do dëgjojmë në këto momente një sekond, mos hap, okay, Stereophonics, është ora 5:54, okay. Edhe kthehemi pas pak.

Kur zgjoheni në mëngjes, çfarë ju bën të qeshni? Kjo është pyetja që kemi për sot. Na shkruani, na telefononi në 069 20 70 222, si në numri normal ashtu dhe në WhatsApp. Ju e dini këtë gjë. Ndërkohë ne do të dëgjojmë Beatles, Help.

0: Ora 6:01 minut.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku shtu, shef?
1: Për ti më sutal, për ku shukaj shpiti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku shtu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku shu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpiti?
2: Për ku shtu?
3: Buthe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Do flasim për një makinë fluturuese, është më në fund, po del në qarkullim, po futet në qarkullim më sakt, edhe kjo ka ndodhur në, po ndodh në Japoni, do ndodhi brenda 2026-s, është kompania, më duket se kompania Sony. Kompania Sony po përpiqet që ta nxjerr. Sigurisht është teknologji e lartë, por un kam shumë pikë pyetje në fakt se nëse del, si do funksionoj? Nëse del, si do vazhdoj, si do funksionoj në pjesën e trafikut, kur të dali përballë një makinë tjetër, kush kalon poshtë, kush kalon lart, kush kalon djathas, kush kalon majtas? A do ketë semafor për makinat që fluturojnë? Si do jetë, nuk e di, kam shumë pikë pyetje. Unë mbaj mend ka qenë një film, Elementi i pestë, me Bruce Willis, ku ajo është një film i viteve 99, besoj 98, 99, diçka e tillë. Dhe aty në një pjesë të filmit shkojnë makinat fluturuese dhe ja çojnë kafen tek dritarja e këtyre. Dritarja ishte në kat, si më thënë, në kat 27, dhe ai sqoje nga gjumi, dilte në dritare dhe ai çonte sanduiç, kafe. Ishte si më thënë një kiosk lëvizëse që i shkonte ja çonte tek dritarja. Është shumë interesante si gjë. Imagjinoni 27 vite përpara. Dhe me këto lloj ide që atëherë pra janë hedhur këto lloj idesh. Dhe por nuk e di si funksionon të në film, pa si do funksionoj në jetë kjo gjëja. Gjithsesi jam shumë kurios për të parë si do jetë kjo makinë. A do jetë funksionale, a do dalin shumë prodhime të tjera pas kësaj, a do presin sa ta eksperimentojnë shumë kohë? Kam shumë pikë pyetje. Jashtëzakonisht shumë pikë pyetje, do presim derisa Sony të bëj hapin e tij.

I ka ndodhur diçka shumë shumë interesante. Ishte një djalë nga 24 vjeç, edhe kishte mbetur pa para. Dhe çfarë po shkojnë, i shkojnë në mendje, duke qenë se Anglia, nuk e di, Londra më duket si një nga vendet që ka më shumë nga pjesa e kriminalitetit, duket sikur është shumë e lartë. Nuk e di, një tmerr i madh, domethënë sa duan të bëjnë ndonjë gjë, opa, po ma se e zgjidhim, edhe i shkon mendja vetëm për gjërat pista, të paktën mua kështu më duket. Dhe çfarë bëri ky? Kishte ruajtur një komshi aty, e kishte parë që është i moshuar, diku te 74 vjeç. Edhe gjithë problemi që kishte me paratë, që tha s'di ku t'i marr, s'di si ta zgjidh, e gjithë ato gjërat, mendoi ta t'i jepte drejtim, pra duke shkuar ta grabiste këtë të moshuar. E dinte që kishte para në shtëpi, e kishte parë që ishte i kamur në para. Priti sa erdhi në darkë në shtëpi, kaloi pak orari i jo që mendoi që ishte në gjumë, edhe u fut në shtëpi, tek shtëpia, dhe tha do shkoj ta tremb, t'ja marr legët, a bëna deti them që çomi trego ku i ke legët, që ai t'mi japi vetë. Edhe kështu bëri. Shkoi atje, hyri kështu si krizë, ky ishte 24 vjeç djalë i ri, ai ishte 74, 50 vjet diferencë, normalisht duhet i jepte drejtim. Kur futet brenda, aty e shkon i bën presion, duart lart mos ashtu, arma bam pum, edhe ulun to grej duart, ku i ke lekët? Ndërkohë që ai rritet me një qetësi të jashtëzakonshme. Ky zotnia e ule armën, thoshte se e mbush shejtani, ule atë armën. Jo, po ti mos e fol mua kështu, jo unë, dhe kur do ti që ky 74 vjeçari kishte pas qenë një boksier shumë i fortë, i famshëm, dhe kishte qenë shumë, nuk e di, edhe 74 vjeç ai vazhdonte po ta fusje në ring, ai do tregonte veten pra që ai nuk dorëzoi lehtë në tokë. Dhe çfarë i bëri këtij? E bëri jo për shesh, por e bëri i tregoi pra që kishte gjetur shtëpinë e gabuar për të grabitur. E futë bie këtij 24 vjeçarit. Çfarë deshe ti? Deshe lekët? E bam, e bim, e bum, e gjithë zanoret e mundshme i sqaroi me këtë 24 vjeçarin. Në fund fare as nuk e lajmëroi fare as policinë. Thjesht e kapi, e hodhi nga dritarja, nga dera e jashtme. Bam tok, e hodhi aty në trotuar, e tha, fiksoje pak të shtëpin, po, bëj prov, e afroesh, jo të vira, po, thjesht afroesh në këtë zonën këtu. Kam një përshtypje që me sa kuptoj unë, me ajtë sa marrë vesh unë ose që nuhas, kam përshtypje që këj djali, këj 24 vjeçari, e ka marrë mesajin.

0: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
1: Për ku kështu në radion kombëtare Klab FM.
2: Folëm për atë ditë që Spanja ka fituar botrorin e gëzimi i madh. Kemi folur edhe për pjesën e meritonte se meritonte e gjëra të tilla, por nuk kemi folur për pjesën që çfarë ndodhi kur spanjollët vajtën në Spanjë, si u pritën. Ndër të tjera u pritën nga tifozët, por ndër të tjera u prit edhe nga familja mbretërore. Dhe të familja mbretërore ishte, tash nuk e di, gruaja, vajza, nuk i hy shumë kësaj pjese, por ka pa një detaj të vogël që ndërkohë që ta kalonin të gjithë lojtarët për të takuar mbretin e familje mbretërore, Jamal duhet i jepte dorën princeshës e vogël, ajo s'është e vogël, ishte e madhe, është mosha e Jamal, do më thënë, edhe ajo duhet u nisi dorën kështu gjithë qefe kështu, dhe ky nuk ja asja dha dorën as e pa fare në sy, i ktheu kurrizin edhe iku, e ofendoje, e ignoroi aty në sy të gjithëve. Ora çfarë po ndodh shumë o vlla? Po si më, po si mund të ofendohet një princeshë? Si mund të ia çfarë do vëlloj se kam i përshtypjen që duhet të ketë ndonjë histori këtu me të ose duhet të ketë ndonjë lloj e ka provokuar ajo dikur ky, i ka shkuar nga braba, ajo është tallur, ka vënë në lojë ose ky i ka shkruar, ajo s'ia ka varur. Hajde gjetash se kush është e vërteta, por ajo është princesha fund fare. Ajo është një drejtuese e shtetit të Spanjës, që i ka dhënë letrat familjes së Jamal. Dhe Jamal e ofendoi, e ignoroi aty në sy të gjithëve. E të mërshme, po si u prish kjo botë shumë, ha? Po si u prish kjo Spanjë kështu? Po si ku vajti respekti, mor, ka respekt për vajzat, ka respekt për e të mërsh, nuk e di. Nëse Jamal lojtar shumë i mirë, nuk e diskutoj, po nga ana kështu një herë. Po i bëhet një vajze kjo që i bëri Jamal, princeshës së Spanjës.

Një gjë është e sigurt. Sado pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do të jemi pishman për atë vend që nuk shkuam. Apo jo?

069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me buzëqeshjen. Kur zgjoheni nga gjumi, çfarë ju bën të buzëqeshni? Një gjë e parë pra, që kur edhe pse jeni rënd, me si keni hapur syt pas një nate të lodhshme, hapni syt, shua dhe çfarë ju bën që ju ahiqet të lodhjen në gjitha të streset që keni edhe të zgjimin e zorshëm që ju bëjnë. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Është ora 6:22 minuta në këto momente. Ndërko, unë jam Andi Begolli, për gjitha ta që sapo e kanë hapur radion dhe nuk e din se me kë kanë të bëjnë. A pa, sa e bukur kjo, me kë kanë të bëjnë. Kemi një sër uthimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të prente, nga ora 5 deri në orën 7. Ndërko, do flasim pak për një histori që ka ndodhur në Amerikë, në Staten Island, ku në 2002-shin u gjet një fëmijë i sapo lindur në një çantë në ku e gjetën në një jashtë një spitali, një klinike, e kishin lënë aty jashtë që ta merrnin pra këto të spitalit. E gjetën, e çuan sigurisht në shtëpinë e fëmisë. Pas 2 vjetësh u gjet sërish në Staten Island, në një vend tjetër, në një çantë, në një, nuk e di, pare jashtë një supermarketi, ja nuk e di, po në një vend që kishte njerëz pra. Dhe e gjetën dhe këtë, e çuan sërish në shtëpinë e fëmijës. Dhe pas disa kohësh, të dy, si vajzën si djalin, i birsoi i njëjti çift. Domethënë, shkuan, birsuan dy fëmijë dhe këta të dy ishin ky djali dhe kjo vajza. Pas disa kohësh, ky çifti u bë me fëmijë vet, ai u bën 3 fëmijë dhe kështu u rritën me dashuri, ata asnjë mbani mend që ishin të birësuar, ata sqarojmë, domethënë u rritën sikur e kishin fëmijët e tyre. Por pas 20 vjetësh, diku nga 2023-shi, bën analizat e ADN-s. Dhe i dërguan të gjithë familja dhe ndërto edhe ky, edhe vllai dhe motra. Kur kanë ardhur përgjigjet e ADN-s, rezultoi që vëllai, ose më saktë djali dhe vajza që u gjetën njëri në një çantë në një spital dhe njëri në një çantë në një pas 2 vjetësh, njëra në një çantë në jashtë një supermarketi, ishin vlla dhe motër dhe rastësisht ishin birësuar nga e njëjta familje. Pra, ishte një mamaja e të dyve, pra e kishte bërë këtë veprim, por asje dinte që këta do të shkonin, do birsoheshin në të njëjtën familje, dhe asje dinin që të shkonte jeta kështu, dhe kur e morën vesh të dy, u të shmëndën nga lumturia. Madje po i thonin nënës së tyre që i kishte birsuar që, hej, mama, jemi vlla e motër, po e di ora se më të shmëndët, e di që jeni vlla e motër, se ju kam rritur unë me gjithë dashurinë e botës. Po jo, më jo, nuk po them vlla e motër në atë kuptim, po themi vlla e motër nga gjaku, vlla e motër që në lindje. Dhe nuk e besonin dot këtë lloj rastësie të jashtëzakonshme, pra nuk arrinin ta besonin dot. Po ja, pra që ishte e vërtet. Ne do dëgjojmë në këtë moment People Watching nga Sam Fender.

0: ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu, shef.
4: Por ti mos u tall, për kukë shu ka i shpeti, po të pysë.
5: Seriozisht e kam, shef. Për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
4: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
5: O, shef.
4: Për kukë shu ka i shpeti?
5: Për kukë shtu?
6: Bolse për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
7: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme, dhe pyetja ka të bëj me pjesën e busqeshjes. Kur zjojni në mëngjes, çfar ju bënd të busqeshni? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim për një krizë që ka po ndodh në Lituani. Një krizë e tmerrshme. Nuk di si duhet zgjidhi ky shtet këtë, po ja çaj hallin. Madje po thonë që mund të jetë një krizë që mund të dorëzohet, mund të japi dorëheqjen dhe vetë shteti, vetë qeveria. Po për çfarë bëhet fjalë? Bëhet fjalë që përqindja më e lartë në Lituani është përqindja shumë më e lartë e femrave se e meshkujve. Dhe femrat kanë rënë në hall se s'po gjejnë meshkuj për të ndenjur me ta, për gjithë historitë e tyre. Dhe janë ngritur në protesta, po kërkojnë si ta zgjidhi shteti po bën veten, asnjë zgjidhje nuk ka dalë deri tani, po kërkojnë nga jashtë, po kërkojnë që të madje po kërkojnë burra me qira. Tani ecë merr vetë çfarë do thotë burra me qira, unë se kuptoj këtë gjën, por mbase këta të qeverisë së Lituanisë duhet ta kenë të kopësitur, si mund ta kenë si projekt ligj që këto burrat me qira duhet i çojmë për gratë Lituanisë që të, nuk e di se çfarë po ndodh, por unë jam i sigurt që ata do ta zgjidhin. Kam shumë besim tek shteti i Lituanisë që ata do të bëjnë zgjedhjet e duhura, do të ndërhyjnë aty ku duhet, do të ndërhyjnë me një grusht të hekurt që të japin zgjidhje këtyre grave të shtetit të tyre. Në fund fare, për çfarë i kanë votuar në fund fare? Për këto gjëra, pra, për t'i zgjidhur. Për t'i zgjidhur këto halle, këto çështje të jetësore. Jam shumë kurioz si do shkojë kjo punë. Ne këtu jemi, edhe do marrim vesh. Tani nuk e di, shteti jona do japi, do ofroj meshkuj nga Shqipëria që të jepen me qira atje për gratë e Lituanisë, këtë nuk e di. A kanë marrëdhënie Lituania me Shqipërinë? A marrin, a japin? Nuk e di. Nuk e do duhet të ndjekim lajmet.

Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësimin. Villeroy & Boch, Cristina, marka KOP dhe Ranjo. Çka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin

0: një bufshet me lule. A keni pos? Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni pos? Jo, s'kam. Madje madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
0: A jo, nuk kemi pos. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me pos nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa edhe me cash.
3: Puna nuk pret. E rastis ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
4: Për ku kështu? Në radion kombëtare, Club FM.
5: Barda Tirana shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithëve. Për të qeshur në mëngjes Andin dëgjojmë, po na than ndonjë badut, qeshim thot Barda, kalofsh bukur, përshëndes Barda, faleminderit për mesazhin. Mirë, do të flasim shpejt e shpejt për tani është pjesa e verës në futboll, është kjo faza e merkatos së verës. Një fazë nxehtë ku lojtarët lëvizin. Të gjithë ata të pakënaqurit ose të gjithë ata që duan të lëvizin për më mirë, shkojnë nga një ekip në një ekip tjetër, edhe janë këto fazat që para se të ikin bëjnë video për gjërat më të bukura që janë bërë, i bëjnë menaxherët, i bëjnë varet se kush i bën. Ka ndodhur me një ekip brazilian që në fakt ta e bën pasi e shitën. Pas një tratative shumë të gjatë për një lojtar, një ekip shiti një lojtar tek një ekip tjetër. Pasi e shiti, pasi kishte mbaruar gjithçka, ata i ndërtuan, i bën një klip me gjërat që kishte bërë ky tek ekipi pra që ku ishte më përpara. Dhe i thot faqja zyrtare e ekipit, thot faleminderit filanit për të gjitha, për çdo gjë që ke dhënë për ekipin tonë. Edhe nxjerr klipin. Në klip ai ekipi kishte nxjerr gjithë budallallëqet që kishte bër me ekipin që kishte qenë përpara. Autogola, gabime në mbrojtje, ishte në pozicionin e mbrojtësit. Gabime në mbrojtje, asis për sulmuesit kundërshtar, pasime të gabuara për nuk e di ose heqje topi të këqija. Rëzim, kot, pa top, do të thotë gjithë budallëqet e mundshme ja kishin nxjerr në atë klip. Ja kishin nxjerr bojën, siç e themi ne në gjuhën shqipe të pastër, këtij lojtarit dhe nuk e di pse e kishin marrë me aq inat, nuk e di ndonjë hakmarrje e vjetër pra kundra këtij lojtarit, por ishte shumë fan i kam qeshur, do të thotë shumë ishte edhe shumë e rëndë për atë lojtarin. Nuk kam përshtypjen që ai lojtari do të psoj ndonjë traumë psiqike, sepse nuk ishte dha që lehtë për të kaluar, kishin nxjerr gjithë gjërat më të këqija të mundshme në atë klip. Ndërkohë Armando na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Sandi, uroj të kesh qenë mirë gigant dhe faleminderit që na zbukuron mëngjesin. Sa për temën, gjëja e parë është fakti që u zgjuam dhe një ditë tjetër dhe pastaj familja e të tjera. Lituania të marri borxh nga Afrika se bën se vap, thot Armando. Okay, gjithë mira gigant. Përshëndes Armando dhe të uroj ditë mbar. Edhe me krahët leta në punë, ne do të dëgjojmë në këtë moment e Billy Joel me The Piano Man dhe kthehemi pas pak.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do të uroj të gjithëve të kaloni sa më bukur. Pas pak do t'jeni me katër shem fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sasha dhe me Altinin. Do qëndroni me ta deri në orën 10, kështu që jam i sigurt që do kaloni shumë bukur. Bashkë dëgjojemi nesër në orën 5. Ciao.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zgrim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
4: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
4: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
6: Klubi i mëngjesit.
7: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç u thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
4: Sa gjumë të rond pas ke marr burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flej në Maniflex.
2: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmija duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
6: Ora 7:01 minutë.
7: Ju po dëgjoni
8: klubin e mëngjesit
7: me Gentin,
8: Evin,
7: Sashën
8: dhe Altinin.
9: Mirëmëngjes.
10: Imagjinoj ju që prisni pushimet se si u rëshket korriku.
9: Fare
10: se çfarë syesh ke në jetë.
11: Ha, se gjatë fundjavës e bën sikur po prend diçka.
10: Jo, është ndryshe lëvizja me fundjavë dhe është ndryshe pushimet e mëdha dhe ato zmirfillta dhe kur i pret diçka rëshket. Pas pushimeve pastaj nuk ecën mazje.
9: Ashtu.
10: Sa, na tregoni ministri për pushimet apo
9: emocionale, pushimore, Sashës
10: duhet. Kjo që ka ikur 4 herë gjatë vitit për pushimet.
9: Vazhdojmë të vazhdojmë.
10: Ne po ju jap nga eksperjenca ime, nga provojë.
9: Ma shaka që njeh edhe të lëngon zemra për atë pikërisht.
10: Ja, Albani ka thënë bëj një javë tani, pastaj një javë më vonë. Kështu do të ndash pushime dhe na thot mirëmëngjesit të dashur klubista. Aty kemi gjithsej.
9: Ai shëndet, fjalë vërtet, fjalë vërtet. Edhe alergjit fillon. Duket se po vjen vjeshta, hash hash.
10: Alergjit janë pranverore përgjithsisht.
9: Jo, mom kapi në vjeshtë tash.
10: Të desha me thon, nuk është pranverë.
9: Nëse.
10: Nëse mirëmëngjesit të gjithëve 069 20 7222 si për herë numërin e telefonit.
9: Shëndet
10: Mogendi, shëndet.
9: Telefoni i Begolli, Andi të lutem.
12: Shëndet Gendi.
9: Faleminderit Andi, faleminderit.
12: Faleminderit. Mos brisja shkallët dhe thash urë kush është shtitë dhe
9: pastaj të bësh të
10: them shëndet. Na shkruajnë nëse jeni nisur për pushime, ku jeni, ku sjeni, disa. Akoma Tirana nuk është zbrazur 100%. Ka goxha boshliqe, por jo 100%.
13: 100% nuk zbrazet asnjëherë, por akustik. Shumë e këndshme Tirana në këtë kohë,
9: trafiku është shumë i këndshëm.
13: Transporti urban është jo aq i tembushur, kështu që Tirana në korrik dhe gush shijohet ndryshe.
9: Me vërtet. Për gjithë ata që kanë ndërmend të mësojnë makinën, e kanë marr patentën, kanë blerë një makinë të re, këto janë ditët
12: që rrugë.
9: Jo, këto janë ditët që duhet lëvizin bak sepse mësohen me një trafik të moderuar, nuk është ai trafiku i tmerrshëm ku ti nuk di se si të lëvizësh.
12: Një ndonjë që nuk e
9: po njoh njëri një... po njoh jo ju se kam për as nuk e kam për sa. Po dje në mbrëmje po bënim diskutim të tillë një miku jon i cili e ka me frikë, ka me stres, po thonë që është fiks momenti.
12: Është
9: momenti i dur.
12: Është ideal ja fare.
9: Por Andi, po diçka do këtu Mandi, po.
12: Po bash kështu, po u ktheva të them shëndet, tash po japi mendime edhe për punën e.
13: Po Riandi i vi mendime të emisioni i tani, lutem, ç'është kjo?
9: Nuk di domethënë. Na u ngjit, më na u ngjit.
13: Ai do të shëndesim me një këngë tani.
11: Na vjen një këngë tani, shumë zgjat.
9: Oh.

0: mëngjesi të gjithëve. Albani na përshëndet përsëri. Pas një dite në Peshkopi, Sasha, kam për të konfirmuar që një drek bashk me naftën kushton më pak në Peshkopi se sa në rrethin në Rrjedhë të Tiranës.
1: Ja, absolutisht.
0: Zonë në Peshkopi dhe kënaqesh në natyrë mbush dhe makinën.
2: Samir, Samir ke bërë Albani.
0: Të gjitha mirë.
3: Mikpritje e mrekullueshme.
2: Duhet kishe përmendur emrin tim diku që edhe të të saj disnin pak më shumë pas ka gjerën tjetër kur ti jesh atje. Jeni mirë që e kënaqur.
0: Albani është nastir, një astir bosh.
3: Po. Tani, s'ke që bënë, njëriu kur nuk e ka atë shoqëri në makinave tjera, fillon edhe ndjeti vetmuar, kur ka te pri makina është ndjet...
0: Ose ndjet mbreti botës.
3: Ndjet ose. Kështu që njëriu nuk gjen karar, kur është bosh, ndjet keq, kur është plot, ndjet keq, nuk ka një...
2: Mos është dhe ngritja e çmimit naftës një nga arsyet që njerëzit po refuzojnë t'i marrin makinat, sepse maksimumi është 206 që ka shkuar që ditës së djeshme.
3: Urrit sërish, kështu që nuk jemi rreth, nuk na ke informuar në lidhje me çështjen e naftës, kur e ke mbushur.
0: Nuk Goja.
3: I bëhet goja. Sketch bën, edhe ti sketch bën, ndërkohë.
0: Biçikletë zemra.
3: Biçikletë. Ndërkohë bëjmë një përditësim shumë të shpejtë në lidhje me situatën e trafikut, është jashtëzakonisht mirë, imagjinoa edhe kthesa e Kamzës është jashtëzakonisht mirë. Kështu që unaza madhe, unaza vogël, dalja, hyrja në Tiranë janë që të gjitha sipas ngjyrave të Google Traffic, jeshile, pak fare ngarkesë në kthesën e Rinasit, por vazhdimi për të vajtur në Rinas është i hapur totalisht edhe rrugët e tjera duken goxha mirë, kështu që është momenti për të qarkulluar, nëse keni punë, nëse keni hallë, o tani o kur.
0: Ndërkohë kemi Markelin, mirëmëngjesi më të mirë, mirëmëngjesi Evi, thotë, jemi nisur për punë Evi, thotë, ditë të bukur, Markel boll me pushim tani se po të hapun chatin tënd këtu na ke mbushur
3: me
0: foto Vlore, më the
1: Ndoshta punon në Lëvizje sipër.
3: Zoti Dimitri thotë gjithashtu mirëmëngjes klubista klubist. Kemi edhe një mesazh tjetër nga Endri, i cili thotë mirëmëngjes grupi, un sapo i kam nisur pushimet, jug, kaq thotë. Okej.
2: Okay, jugu na tregon se sill përvojën tënde.
3: Na që ta krahasoj me çmimet e Peshkopisë.
1: Pse vendose këtu?
0: S'ka lidhje.
2: Pak po e sigurt që janë shumë janë kështu si vlerat ekstremale të motit.
3: Plazh në Drin, shkon lahesh në Drin aty edhe kënaqesh në Peshkopi.
0: Bëve, nuk ka lidhje me çmimet e jugut, po thoya që nuk është më mirë.
3: Se mos tjetër alternativa.
2: Është alternativa B, të cilët duhet ta ndiqni se është edhe shumë më freskët edhe për ditët e nxehta të korrikut dhe gushtit.
3: Ja me ty Sarja në lum. Të merrçik me vete, do të përfundon gjetë.
2: Të merrçik me vete, po ideja është të dish not paraprakisht ka varka pastaj që mund të bësh xhiron nëse nuk
3: Lidhu me një gurë në brek të
2: jo,
3: lumit.
2: Ajo lidhja me gurë është një është fatale.
3: Jo, të hedhësh gurin edhe pastaj të hidhësh vetë. Është fatale.
0: Po ata që kanë qef detin e krip, detin, ujin e kripur, domethënë.
2: Tani ti mund të
3: besosh që ka dikush një specifik detin e kripur qef. Domethënë, ty të pëlqen uji.
0: Se di, unë kam ndjej shumë diferencë, për shembull kur futem lum, po.
2: Ndihet pak më shumë sepse në det është më kollajt notosh.
0: Sepse lumi nuk të mban. Si ndjesi.
2: Për shembull në lum notohet shumë kollaj kur ka rrjedh sepse ti shkon pas rrjedhës edhe
0: me lumin. Po, me lumin,
1: po. Me lumin ku ti do të qefi.
2: Është shumë kollaj të të. Domethënë njerëzit që kanë bërë lokale rreth rrotull kanë krijuar dhe si mini pishina natyrale. Kjo mund të notosh vetëm aty për aty, jo të të marr lumin.
3: Ideja jonë bëhet biznesit, pra pas transportit që ne do bëjmë me lumin e Tiranës, pra nga pas Kuqani drejt Kamzës direkt. Ne tashmë do të kemi të transporti në Drim.
2: Atje do të bëjmë kështu, 100% kështu financiare.
3: I kemi se na mbaroi kënga.

0: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e hum mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli yt i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
0: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave. E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.

0: Pas vdekjes Jim Morrison në trekorrik 1971, shumë vetë menduan se Doors-ave u erdhi fundi, por pak e din fakt që të tre anëtarët e mbetur të grupit, Ray, Robbie edhe John, vendosen që të vazhdonin grupin pa kërkuar një zëvendësues të përhershëm për Jim Morrison.
1: Ne dalim vetë.
0: Në vend të kësaj, Manzarek dhe Krieger morën përsipër vokalin, të dy nuk se ishin fare të panjohur me çështjen e vokalit sepse bënin back vocals sa herë që Jim Morrison këndonte. Ata krijuan gjithashtu dhe dy albume pas vdekjes së Jim Morrison. I pari ka dalë në vitin 1971, i quajtur Other Voices, dhe i dyti Full Circle në 1972, pra me një distancë gati 2 vjeçare nga momenti që Jim Morrison ndroi jetë. Por në albumin e dytë ata eksperimentuan me ritme jazz, me ritme funk dhe humbi totalisht interesin i fansave, edhe pse mund të kishte nga ata fansa të cilët ishin goxha të dhënë pas Doors-ave, ishin besnik pas figurës së Jimit sepse pa magnetizmin që shkaktonte Jim Morrison. Tekstet e tij të thella, ka një moment fantastik që më pëlqen gjithmonë ta citoj tek filmi Oliver Stone, kur Val Kilmer pyetet kur takohet në fillim fare me Ray Manzarek, i thotë: "Ore, ke ndonjë këngë tjetër në mendje të shkruar si poezi?" "Kam një koncert të tërë," i thotë Jim Morrison, dhe ishte pa diskutim një mendje shumë pjellore për sa i përket.
1: Ndodh me grupet kjo gjë kur vokalisti kryesor largohet, figura kryesore i kanë bie pak Terezia.
0: Vetëm tek ato me Jimin brenda, jo tek këto pa Jimin brenda. Pra, nuk ato këto dyert e perceptimit nuk ishin më dyert perceptimi, mbetën thjesht dyert.
1: E vërtet, e vërtet. Altin, kam një mendim ditë, dëshiron ta dëgjosh tani apo më
2: vonë? Po, un them ta bëj tani.
0: Jemi shumë gati.
1: Gati.
0: Zhdryng, zhdryng.
3: Mendimi ditës.
1: E thellë kjo dhe ndoshta na bën mirë.
2: Pa banë.
1: Martin Luther King tha: "Një ditë frika trokiti në derë.
0: Po.
1: Her guximi shkoi të hapte. Dhe nuk pa askënd."
0: Frika është iluzion,
1: është gjitha në kokën tënde.
0: Fix. Përveç se kur dëgjon një oshëtim mali që është duke ardhur Ortegu, kjo nuk ka të bëjë me frikë, është me fakte, ose kur dëgjon jashtë tendës.
1: Kur është me sy, është një tjetër, po kur nuk është me sy është
0: e ujkut
1: ose tariut.
0: Nuk është në kokën tënde, është jashtë tendës tënde në këtë rastin tjetër.

0: Dhe sigurisht falenderoj më një fleks që mundson programin tonë. Ju sugjeroj me dyshekun më të mirë që ju bën të uli temperaturën e dhomës tuaj dhe të trupit tuaj në momentin që bëhet shumë vap, deri 5 gradë shkon Gendi ta dish.
1: Po, të freskon.
0: Po, më një fleks, më një Itali,
1: e falenderojmë.
0: Shkojmë dëgjojmë Begging dhe rikthehemi pas pak.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
3: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
0: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Team Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
4: Ora 7:32 minuta.
5: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit, për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
8: Sa mirë bëm që erdhëm.
9: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër. Ky qielli me yje.
10: Tomi, po kjo ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
12: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korrik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
13: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
14: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Vegla pune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
15: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
16: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
17: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: sonon 7:41 minuta dhe sigurisht është freskuar koha goxha.
1: Është freskuar goxha.
0: Le ta themi, më në fund do marrim frym, Sasha, si do të jetë?
2: Gjithsesi ditën e sotme vendi ynë do të jetë ndikimin e masave erore të qëndrueshme. Moti parashikohet me kthjellime dhe brendësira të cilat do të vinë në shtim gjatë orëve të mbrëmjes.
3: Faleminderit që është nisës.
2: Era do të fryn nga veri perëndimi.
0: Sa ti kujtojmë Barsaleta dhe ditës së
3: hënë. Nuk e di se çi kujtohen imazhe, gjëra, fantazi është zhvilluar shumë.
2: Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe era herës do të fitojë shpejtësi deri në 12 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të kemi dallgëzim deri në 2 ball nga 4 që ishte dje, pra deti është shqetësuar pavarësisht rënjes së temperaturave, të cilat në vlerat e tyre ekstremale sot variojnë nga 13 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar si gjithmonë në Bajramcur, dhe vetëm 34 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Gjirokastër.
3: Mirë, janë temperatura goxha.
2: Edhe përballueshme.
3: Edhe plazh bëhet shumë vap, nuk është, kështu që
2: edhe një
3: xhiro
2: e bëni nëse doni në këmbë,
3: kështu që.
0: Bukur, bukur.
2: Shijojeni.
0: Bukur, bukur. Na shkruani 069 20 70 222. Falenderojmë Enet Hospital. Faleminderit.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atë rrugës?
2: Jo, jo, fare, kish më vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
4: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
5: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
12: Do shtëpi, fa. Dal në rrug, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm këtë vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
13: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin real.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve, do flasim pak për orarët që në fakt në fakt
1: që momenti, ka momenti kujdes.
0: Të zbulojmë orën kur ti ndihesh më i lumtur dhe humori bie edhe kur humori bie më shumë.
2: Pa.
0: Jemi ne ata që jemi më të lumtur sepse rezultatet e një kërkimi shumë interesant ishte zbuloi që e hëna dhe premtja në orët e para të mëngjesit ishte më e lumtura për njerëzit.
3: E hëna
0: dhe premtja.
3: Okej.
0: Okay. U përgjigjen kështu të paktën pjesëmarrës.
3: Të premten unë konfirmoj, e hëna nuk është aq e lumtur me
0: ishte,
3: drejtën.
0: Ishte në fakt orët e para të mëngjesit, ora e biologjike e organizmit kur hormoni kortizol ndikon në humor, motivimi, reagimi ndaj stresit, arrin nivele më të larta më njëherë pas zimit kur bie gradualisht gjatë ditës, duke arritur minimumin e lumturisë në mbrëmje.
2: Okej. Okay.
0: Si është mundur?
3: Varet, besoj se është me njerëz. Kush
2: marr pyetje, kështu
0: që. E ishin 2000 veta në fakt që kanë marr pjesë në këtë studim, po nuk e di tani analizuan lidhjen mes orës së ditës dhe shëndetit mendor në fakt, duke shqyrtuar të dhënat dhe kanë publikuar këto të dhëna që pjesëmarrësit u përgjigjen që kënaqësitë e jetës i ndjejnë në mëngjes dhe ngadalë gjatë ditës bie edhe kjo ky sensi i lumturisë, nuk e di tani. A jeni të lumtur?
2: Mirë, kam përshtypjen që nuk duhet besuar çdo lloj gjëje që lexohet online. Në fakt,
0: çdo lloj. Domethënë ti do duhet të kishe një emision dark që ti ishe i lumtur.
2: Disa ditë, disa ditë javë pse jo? Disa ditë javë pse jo? Nuk ishte e keq.
0: Nga ora 9, a?
2: Po, 12 në 2 natës më shumë. Disa ditë mund të ishin.
3: Sidomos sa është e premte, është fantastike.
2: 12 në 2 natë. Ha ha ha.

0: për ti.
1: Enë të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: I depozitova të gjitha në Fibank.
3: Të gjitha? Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushime.
2: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht, sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë e shtrenjë.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën të ndenesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
1: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8:01.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Sot zhvillohet seansa e fundit plenare e këtij sesioni parlamentar. Në qendër të diskutimeve janë raportet vjetore të vitit 2025 të institucioneve të drejtësisë, përfshirë SPAK-un, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurinë e Përgjithshme, Kontrollin e Lartë të Shtetit, Avokatin e Popullit dhe Inspektoriatin e Lartë të Drejtësisë. Deputetët do shqyrtojnë dhe projekt rezolutat që vlerësojnë veprimtaritë e këtyre institucioneve, ndërsa raporti i SPAK-ut pritet të shoqërohet me debat politik. Në rendite janë gjithashtu dhe interpelanca me pyetje përgjigje me Ministrin e Infrastrukturës, Enea Karakaçi. Paralelisht me kuvendin, protesta qytetare hynë në ditën e saj të 54 me një tubim për para kuvendit në orën 8:30. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, duke deklaruar se parlamentin nuk i përfaqëson dhe duke bërë thirrje për ndryshime politike. Kujtojmë se në protestat e mëparshme për para seansave plenare janë goditur me vezë deputetët dhe makinat e tyre. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në diplomimin e 67 oficerëve të rinë në Akademinë e Forcave të Armatosura, ku vlerësoi transformimin e ushtrisë shqiptare. Ai theksoi se ushtarakët janë më të mirë paguarit në rajon, premtoi rritje të mëtejshme të pagave dhe përmirësim të statusit të tyre, duke nënvizuar mbështetjen dhe modernizimin e forcave të armatosura të Shqipërisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio është takuar me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në kuadër të samitit ASEAN në Manila të Filipineve, ndërsa luftrat në Ukrainë dhe Iran vazhdojnë të përshkallëzohen. Dy zyrtarët nuk u përgjigjën pyetjeve të gazetarëve lidhur me pretendimet nëse Rusia po mbështet Iranin në sulmet ndaj forcave amerikane apo nëse Moska ka ndërmend të ndaloj ofensivën ushtarake në Ukrainë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjeto experience. Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9 gusht

0: Super Makin McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Thon se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo kjo ka lajfitur fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
1: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mirëmëngjes,
1: po.
0: Edhe këngëtar,
1: po.
0: Edhe aktor.
1: Edhe aktor, po,
0: gjeti,
1: po, po.
0: Wow, wow, më fë.
1: Jo, nuk është më fëja.
2: I vlo me A, emri naturisht. Jo, jo, si ka mundësi.
0: Është tek 40-at?
1: Jo, më pak. Më pak.
0: Është aktor, se.
1: Është aktor.
0: Tani këngëtaraj nuk është se e ushtron si profesion, thjesht këndon në skenë.
1: E ushtron,
0: e ushtron.
1: Do për zhanrin e konsideroj goxha talentuar.
0: Ka mbaruar për aktrisë.
3: Pra, është i një zhanri
1: jo, të... tamam. Jo tamam.
2: Jo tamam, domethënë ka të lindur, le të themi, këtë talentin.
1: Shikoj, më tepër ka ka ka edukuar veten duke e bërë atë punë.
0: OB.
1: OB. OB. OB.
0: E ka edukuar veten, më thash.
1: 069 20 70 222, pjesëmarrësi shumë
0: showve
1: televizive të ndryshëm, më pas ka marr pjesë në filma ndryshëm, ishte te policë për kokë, policë për jetë, në fakt ishte varianti i fundit. OB 069

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fix për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fortë?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fati vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humbucin për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
6: Alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po është parë në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
7: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 23 korrik. Akullore Shpar 339 lek. Qumësht Erzeni 155 lek. Djath Lope 549 kg. Pana Bravo 65 lek. Makarona Granora 59 lek. Ton Shpar 279 lek. Bir Moreti 155 lek. Red Bull 99 lek. Blender Dore Blauman 999 lek. Letër Kuzhinë Shpar 249 lek.
9: Shpar, pran familjes çdo ditë.
10: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhe ma të ishi luks faris.
11: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjata. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
10: Qa lugës boj, si qa zonja.
11: Qa the, more, qa the?
10: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
12: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry. 500 metra para mbikalimit të flakës.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Mirëmëngjes,
1: personazhi misterioz është Olsi Byliku dhe ndërkohë fituesi është Klajdi.
2: Bravo Klajdi.
1: Klajdi me numrin e telefonit 865, i dashur Klajdi, ke fituar një çift biletash për në Za Fest, ku mund shijosh muzikën e mrekullueshme shqiptare në kalanë e mrekullueshme të Shkodrës, ku përzihet poezia me muzikën, me artin,
2: me natyrën, me historinë,
1: me gjithçka. Dhe gjithashtu dy bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Tani nuk diskutohet që nuk duhet lëm pa parë Odiseja e Christopher Nolan. Unë fatkeqësisht akoma nuk kam gjetur kohën për të vajtur
2: dhe 3 orë.
3: Do një orë që është filmi.
1: Do një orë, një orë.
2: Por je prind,
3: një orë mbrapa. Do një 5 orë tamam.
2: Po ne nuk kemi mbaruar me dhurata sepse tani kemi fjalë kryqi.
1: Gati, gati.

0: Sami, po kthemi shef.
1: Me B fillon, me G mbaron.
2: Me G.
1: Herë të drejt, herë të përkejson.
2: E gjeta.
1: Futesh aty sa herë gabon, por edhe kur dikush tjetër ta punon. 069 20 70 222 numri joni për herë shumë
3: telefonit. Ose për gabimin tënd, jo kush ta punon.
1: Vetëm mesazhe zanore. Vetëm mesazhe zanore, vetëm mesazhe. Me B fillon, me G mbaron. Herë të drejt, herë të përkejson. O Sasha, moj Sasha.
3: Burger, moj një burger i madh.
1: Mirë, bravo. Futesh aty kur gabon, por edhe kur dikush tjetër ta punon. 069 20 70 222 e tha Sasha gjysmën e fjalës.
3: Ose të plot. E po tani Sasha dhe pak edhe

0: 8:30 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics. Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ju ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM, mundësuar nga Sisteme Kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Jemi rikthyer në program.
6: Mirëmëngjes
5: të gjithëve. Dhe sot do flasim për atë që na ka marr pak malli Gendi, me thënë të drejtën, dhe të kishim edhe një herë mundësi.
6: Unë në fakt po lexoj informacionin dhe do thoja, ajo shkolla lartë sa e bukur është.
5: Në fakt do flasim për Western Balkans University. Tashmë aplikimet kanë filluar dhe ne do flasim sa i përket aplikimeve që kanë nisur, do të nisin me 27 korrik dhe do të përfundojnë me datë 1 gusht. Duhet të nxitojnë sepse ka shumë gjëra, shumë deg që për ata që janë maturantë duhet të marrin informacione. Sot në studio kemi të ftuar Ida Ver Sherifin, zëvendës rektor, dhe Genta Marku nga zyra e pranimeve Mirëmëngjes.
7: Mirëmëngjes,
6: mirëmëngjes. Kemi.
5: Në U Albania fillojnë aplikimet. Flasim pak për anën teknike tani, se emocionet janë të mëdha, apo jo?
6: Si të prindërve, si të maturantëve. Kjo nuk diskutohet,
7: është edhe tonat.
6: Edhe po.
7: Është pashmangshme. Patjetër aplikimet fillojnë deri me datën 24 që në mos gabojun përkon me nesër duhet të bëhet një pagesë në postë dhe të hapet mundësia që çdo aplikant aplikojë në portalin U Albania, i cili është hapi më i rëndësishëm drejt regjistrimit në institucionet e arsimit të lartë. Përkatësisht janë datat 27 korrik deri më 1 gusht, ku ata kanë mundësi të zgjedhin ndër 10 preferenca, pra maksimumi janë 10 degë që mund të hedhin, universitetet ku duan të studiojnë dhe degët përkatëse. Unë besoj se deri në këtë kohë shumë student maturant kanë zgjedhur ku do studiojnë dhe kanë vendosur marrëdhënie paraprake me universitete, por ka edhe nga ata që nuk e kanë vendosur akoma. Duket pak e çuditshme, por ka maturantë që ende nuk e dinë domethënë se çfarë do studiojnë. E lën për momentin e fundit, ndaj dhe janë tre raunde në fakt. Po për sa i takon raundit të parë, është e domosdoshme që çfarë do lloj marrëdhënie të jetë vendosur me universitetin, marrëdhënie financiare, bursash etj etj apo para aplikimesh, aplikimi për të gjithë në portalin Ulbe është i detyrueshëm në mënyrë që të mund të regjistrohen në raundin e parë në institucionin e arsimit të lartë ku ata dëshirojnë të vijnë studimet e larta.
6: Ka një specifik në U Albania se si duhet kërkuar, sepse njerëzit përgjithsisht edhe sikur humbasin labirintin e këtyre aplikacioneve. Ka një specifik
7: ja, si të themi ne, U Albania, jo i.
6: Jo,
7: nuk do kërkoj certifikata, po. Nga gjimnazi ato janë pajisur me ID-n e tyre personale të maturës, që fillon me si viti ku jemi ne, pra me 26 është një numër i gjatë, bashkë me ID-n e tyre personale, futen, thot aty formulari A2. Hapen pastaj 10 preferencat edhe bëhet përzgjedhja
6: e zonë aplikacioni vet.
7: Unë mendoj se ato e kanë marrë tashmë informacionin nga gjimnazi përkatës dhe patjetër që është shumë e thjeshtë, por për sa na takon ne si universitet pritës, jemi të detyruar të themi që aplikoni patjetër në portal.
5: Sigurisht. Okay. Do flasim pak për degët atëherë. Ndoshta edhe zoti Daver na ndihmon pak për për biznesin, teknologjinë, inteligjencë artificiale sigurisht do të ishte, cyber security, software engineer, edhe patjetër kemi edhe mjeksi, stomatologji, farmaci dhe shkenca mjekësore. Deg pa fund për të zgjedhur edhe madje deg që kërkohen sot në treg, apo jo?
8: Universiteti duke qenë universitet i ri, është në vitin e 4 të mësimit, kalojmë në vitin e 5 edhe oferta jonë akademike është e larmishme dhe është e kohës. Pra nuk kemi deg të mbartura, të vendosura, të hapura para 20 vitesh, janë deg të trendit, të nevojës të kohës, kryesisht deg të japin një profesion, dhe që janë një lidhje direkte me çfarë kërkon tregu. Përveç mjekësisë, stomatologjisë, farmacisë, janë degë shumë të kërkuara gjithandaj vetëm në Shqipëri, kemi edhe degët të cilët bëjnë një lloj diferencë në fakt në tregun sa i përket teknologjisë dhe menaxhimit dhe ekonomisë, themi. Përgjithsisht ne synojmë degë interdisiplinare sepse gjenësia në përgjithsi është disi piqet pak më vonë, uroj kjo tash të mos më përdoret kundër në një moment caktuar se
7: e theta.
8: Themi në meme, pastaj po. Dhe nëse kohën tonë ishim qartë që në fillim se çfarë duhet bëjmë dhe çfarë duhet të bëhemi, tani përgjithsinë kjo mosh pak është rritur dhe në përgjithësi ne fillojmë me gjëra më të përgjithshme, për shembull biznes teknologji. Pra,
5: çfarë do bësh kur të rritesh sikur nuk po funksionon?
8: Është pak më vonë.
7: Prit kur të rritem.
5: Të rritem
8: më vendos.
5: Të rritem më pak.
8: Që çësia jonë është që ne kemi degë më të përgjithshme dhe në mënyrë që në kohën pasi futen në universitet kuptojnë se çfarë është kjo gjë që ata kanë zgjedhur, fillojnë dhe profilizohen më shumë në atë drejtim. Mm. Kemi shkenca kompjuterike dhe AI që është shumë e modës, e kërkuar dhe që realisht është nevoja e tregut për të ardhmen. Në anën tjetër kemi business teknologji, një degë interdisiplinare që ndërthur menaxhimin, ekonominë dhe teknologjinë, sepse sot nuk është si 20 vjet më parë që kur të punoje në financë duhet një fije vetëm financën. Mm. Sot kur nëse ke mbaruar financë, kur aplikon për punë, pyetja e parë që të bëhet është çfarë sistemi ti të përdorësh, sepse gjithë ato rolet bazike, funksionet primare që ti bën financierin në fillim karrierës, i bën një sistem, nuk i bën më ti. Ti bën operatorin e asaj gjës. Dhe vetëm kur shkon në senior, pastaj nevojitet ato nevojiten aftësitë profesionale të fushës. Kështu që gjithë kurrikula jonë është ndërtuar mbi këtë bazë, mbi këtë realitet të ri të ndërtuar në treg, jo vetëm Shqipëri, por edhe më gjerë.
6: Në fakt ne po flisnim pak mbrapa mikrofonin lidhje me kampusin dhe lidhje me prezencën e laboratorëve. Për shembull, ne që jemi të fakulteteve shtetërore të një kohe tjetër, kaluar gati 15 vite që nga mbarimi i fakulteteve, problemi kryesor që kemi hasur edhe në shkollën e mesme dhe në shkollën e lartë ka qenë gjithmonë mungesa e laboratorëve. Pra shumë gjëra ne na jemi akuzuar shpeshherë pse nuk të pëlqejnë lëndët eksakte, sepse asnjëherë ti nuk e kuptoje se si funksionojnë reaksionet kimike në praktik. Me mend, unë bëj mend një histori shumë gazmore nga 8 vjeçaria që kishim një piano të vizatuar dhe mund të haje edhe një dack mbrapsh sepse stonoje në një piano imagjinare në orën e muzikës. Pra, ky ishte realiteti. Tani
8: ose programimi është shembull që
5: me libra.
8: Që me libra ose në rast të zezë që shkruan kodin, kuptoj
6: se plus plus apo Pascalin apo xhiju dhe para programimit.
7: Shumë interesante. Praktika do ikë është një histori jetë.
8: Programimi është shembull që
5: me libra.
8: Që me libra ose në rast të zezë që shkruan kodin,
6: kuptoj se plus plus apo Pascalin apo xhiju dhe para programimit.
5: Shumë interesante.

0: që të nisin me praktika që në vitin e parë të studimeve. Po, mund të habitemi edhe në mjeksi. Që në semestër të dytë, një doktor i arsyeshëm, pra një student mjekësie, bashkë me simbolikën e veshjes së përparësis së bardhë, shkon, ne kemi fatin të jemi pjesë e strukturës spitalore të tre amerikanëve dhe Higeas, kështu që e gjithë gjëja është ndërtuar në bazë të kësaj. Po patjetër që besoi dhe një cybersecurity agent veten në spital, apo jo profesor Daveri, se ti do luajmë dhe të dhënat. Kështu që kjo strukturë ne na ndihmon shumë që të ndërthurim teorinë me praktikën si një ndër vlerat e shtuara të universiteteve, po themi moderne të këtyre kohëve. Po veçanërisht Western Balkans. Dhe duke folur këtu pak dhe për kurrikulën, si një pjesë e procesit mësimor që ne kemi menduar të tillë që të jetë pak spirale, që gjërat mos kalojnë nga teoria në praktik dhe nuk kuptove çfarë bëret, çfarë the, po ato të jenë të integruara, pra or praktike, or teorie. Dhe duhet falenderoj edhe përmend këtu zyrën e karrierës e cila ka vendosur marrëdhënie me mbi 200 kompani në tregun e punës, ku studentët tan kanë fatin dhe mundësinë të bëjnë internshipe. Pse jo, kemi student plot që janë gjatë viteve të studimit programeve bachelor, kryesisht se programet integruara kanë një peshë pak më të lartë, domethënë edhe për dijet që duhet marrin, por edhe për kohën kur ata aftësohen për tregun e punës. Megjithatë, në programet bachelor ka student pafund që janë aktualisht të punësuar.
1: Ne do shkëputemi për pak minuta publicitet dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me bisedën tonë.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
3: Dua diçka më moderne në jetën time.
4: Ndrysho bankën.
3: Unë po flisja për burrin.
4: Burrin? Çe do më modern? Ky që ke, karikohet me kafe dhe punon gjithë ditën.
3: Po ka 20 vite i njëjti.
4: Edhe banka jote ka 20 vite e njëjta. Po për atë, nuk po kërkon divorc.
3: E se banka të gjitha njësoj janë.
4: Shife Jetin një herë dhe lëre rahat Metin. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë, pa komision dhe transfertat i bën super shpejt. Bankën e ke gjithmonë me vete.
3: Domethënë Jeti është modern, Meti është klasik.
4: Fix. Jeti për bankën, Meti për shtëpinë.
3: Jet Bank, për te i të zakonshëm.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një

0: Re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat, 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zboloni Kia Exceed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disja lumini 16 inch. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91, ose na vizitoni pranë Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Është një vap. Dal në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verde plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
7: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo Pikal.
10: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
11: Klubi i mëngjesit.
12: Mirë mëngjesi, Flasim, për të diskutuar Western Balkans University.
13: Për
12: të diskutuar gjëra gjatë lidhje me raste suksesi, në fakt Genta na përmendin se raste suksesi specifikisht për sa i përket lidhjes së studentit, studentë suksesshëm, cilët kanë arritur që të kenë arritje jo vetëm akademike, por edhe sukses në jetë. Kjo është dhe madje një nga shqetësimet midis prindrit që duan ta çojnë fëmijën në një vend të sigurt, në një vend që të ketë lidhje të drejtë për drejta me tregun e punës.
13: Tani, kohët moderne e kërkojnë edhe këtë. Tani, edhe trinomi prind-fëmijë-universitet është bërë gjithnjë dhe më i afërt. Mm-hmm. Kështu që politikat universitare, sigurisht të Western Balkans, mendoj se prevalojnë në këtë aspekt, të ndërthurjes praktikave dhe të integrimit të tregut të punës që në kryet e herës. Programe shumë interesante të Fakultetit Ekonomisë, Teknologjisë dhe Inovacionit e dëshmojnë këtë, dhe profesori Daveri është nismëtari shumë prej tyre, por megjithatë para se profesori t'i shpjegojë detaje, unë do thoja që janë zhvilluar konferenca shkencore, merret pjesë në shkolla verore jashtë vendit, dhe në momentin kemi dhe disa marrëveshje shumë interesante që po bëhen me universitetet në Itali apo në Amerikë për të vijuar një pjesë të studimeve atje. Kështu që gëzimin, gama to. Mundësi për të marrë diplomë edhe atje. Kështu që mundësia për të zhvilluar dhe për të ecur përpara, por mbi të gjitha, atë që ne kemi të gjithë merak, për të qenë sa më afër tregut të punës, është në mënyrë të plot 100%.
12: E prekshme.
13: Po po.
14: Flasim pra për rastin e suksesit, Idaversi. Si janë në këto rastet, nëse mund të përmendim disa?
15: Po, programet që kemi ne, në fakt,
11: thithin student, tërheqin student të cilët kanë synim që të bëjnë një profesion, të kenë një profesion konkret. Dhe jo vetëm kurrikula, por edhe gjithë mënyra se si organizohet mësimi dhënje ditë, gjithë procesi më vonshëm tërheq këta student. Në pushim po fikisin për studentët të cilët aktualisht kanë startup-e, kanë biznese që fillojnë mitin e parë. Dhe më janë thua, po kjo pse do bëj shkollën sepse biznesin e kanë, kupton?
13: Do të thash nga ata që po na ka zgjedhur, domethënë po na zgjedh tani.
11: Dhe universiteti është ajo gjëja që në fakt synon që ti marr këta studentët çojnë në një tjetër nivel. Kjo është çështja. Ne kemi një disa evente. Një prej tyre është WBpreneur që ne quam, që është një lloj kompeticioni startup-esh që organizohet çdo vit. Si vjet kemi pas 30 ide të ndryshme, kemi dhënë një çmim për vendin e parë, është bërë një garë dhe për shembull Raiffeisen Bank ka marr 4 prej tyre në internship me drejt punësimi. Vjet mori Vodafone i punsoi fituesit, sepse janë projekte konkrete të cilët në farë mënyre që në vitin e dytë, vitin e parë ata gjejnë mundësinë e punësimit dhe për të futur në treg. Pra është gjë konkrete të cilët në fakt gjithsej i mungon tregut. Pra gjëja kryesore te ne është që ne nuk fokusohemi thjesht te pjesa akademike e mësimdhënies, sepse mësimdhënia vetvete sot mund të bëhet edhe online, mund të mos kesh nevojë fare të shkosh në universitet.
12: Autodidakt,
11: një kurs online dhe mësosh edhe më mirë. Ka profesorë shumë të mirë në botë që japin leksione në YouTube, dhe ti futesh në TEDx dhe merr leksionin super fare. Pra, diferenca është që ti këtë lloj leksioni teorik ja jep në klasë, por këtë do ndërthurësh me një gjë konkrete, e cila realisht aty bën një diferencë, një gjë që nuk mund ta marr online. Një event tjetër cili i mundson të lidhet me industrinë, të lidhet me tregun e tjerë të tjerë. Programet e softverit, shumë, programet kompjuterike, është një element tjetër që shumë i rëndësishëm. Keni parasysh vitet më parë, para ChatGPT-s dhe pas ChatGPT-s është bërë tash puna për ta thënë ato. Ja bërë si fikrin e ndryshme. Pra, një profesion që është kompjuteri, pra programimi, software engineering, para ChatGPT-s ka qenë tjetër gjë. Sot nuk është më ta gjë, sepse ai që ka mbaruar shkollën para kësaj epoke gjente pun, bënte 10% punë që bën ChatGPT-ja sot. Sot ti studentin më nuk e nxjerr dot me njëtin gjë, sepse atë punë e bën ChatGPT-ja. Ky duhet bëj diçka tjetër mbi këtë. Dhe duke qenë se ti i ridh me kurrikul të re dhe me këtë lloj eventesh tjetër, ne jemi në kohë dhe aty japim mundësinë që ai thjesht përdor ChatGPT-n për të vazhduar më tej, jo për të qenë thjesht një kopje e dobët e ChatGPT-s. Pikrisht këtë lloj eventesh, këtë lloj nismash fakt bëjnë diferencën për mendimin tim. Pra, bëjnë pjesën e kalimit në treg, lidhjes me tregun dhe me tregun e punës, me profesionin konkretisht. Gjë e cila në përgjithësi është e rrallë në jo vetëm në Shqipëri, them edhe në rajon, sepse universitetet e vjetra kanë kurrikul të vjetër dhe keni parasysh që ka edhe gjëra ligjore, pra ti nuk ndryshon kurrikulun kurdo.
12: Po, pikërisht.
11: Kështu që kur je i ri, është avantazhi i të fundit, që ti kur je i ri ti je i updateuar për shkak të kohës sepse ke futur i fundit në treg. Ndryshe nga dikush që është futur para 20-30 vitesh dhe që natyrisht që i vazhdon me atë mënyrën e vjetër akademike dhe me ofertën e vjetër akademike.
13: Siç është rasti ndoshta i programit Biznes Teknologji, ku studenti patjetër që do mësoj se si bëhet biznesi, se si gjenerohen të ardhurat, por dhe do ta implementoj në aspektin e teknologjisë.
11: Sepse sot që ideja është kjo, çdo lloj biznesi sot pa teknologjinë nuk është me biznes. Do me thënë, ti çfarëdo që të hapësh, edhe një qebaptore të hapësh, duhet një faqe Instagrami, duhet një reklam Instagram, se nuk
13: një Excel. Njëri,
11: më kupton, duhet një gjë. Kështu që sot, për këtë arsye, në biznes, mungesa e teknologjisë është vrastare, dhe të pasurit teknologjinë brënda, është elementi kyç për të siguruar suksesin e këtij studenti të ardhmë kur të bëhet profesionist.
13: Super. Dhe profesorët nga ky fakultet, studentëve të rinj, i bëjnë një pyetje shumë interesante, që më shumë mua më lat gojë hapur. Ju pëlqejnë lekët?
14: Oh.
13: Jo, mos ne. Hajdeni pra, mësoni të bëni lekë dhe gjeneroni të ardhmen
14: tuaj. Mesazhi final që mund t'i japim për prindit dhe maturantët
12: edhe
14: para.
12: Edhe përmendim edhe një herë datat e regjistrimit.
14: Po, 27 korrik deri me datë 1 gusht, përpara duhet të bëjmë procedurën në U Albania dhe më pas,
13: domethënë, deri me datë 24 është pagesa e zyrtare e postës për të hapur portali U Albania, me datë 27 korrik deri 1 gusht. Është momenti që ata zgjedhin 10 preferencat e tyre, është e domosdoshme të zgjedhin programin që duan dhe universitetin ku duan. I ftojmë të gjithë të zgjedhin Western Balkan sepse degët janë të larmishme dhe programet janë shumë interesante. Dhe pastaj ju ftoj të shihemi dhe të regjistrohemi me datë 26 gusht hapet raundi i parë. i regjistrimeve.
12: Ndërkohë keni gjithashtu edhe website-in në fakt në dy gjuhë të ndryshme, shumë i përditësuar dhe shumë i mirë website-i normalisht.
13: Normalisht do ishte. Do të përshëndesim pak të zyrën e PR-it se më duket sikur aty gëlon gjëja
12: të vërtetë. Ne gjejmë gjitha, mund gjejmë profesorët, mund gjejmë hapësirat, lloj-lloj gjërash që keni dhe në shqip edhe në anglisht.
14: Ne ju falenderojmë shumë dhe shumë suksese në vitin
13: e ri. Faleminderit.
14: Suksese
11: edhe ju.
15: Ora 9.
16: And now the news on Club FM.
17: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sot zhvilloi seanca e fundit plenare e këtij sesioni parlamentar. Në qendër të diskutimeve janë raportet vjetore për vitin 2025 të institucioneve të drejtësisë. Deputetët do shqyrtojnë dhe projekt rezoluta që vlerësojnë veprimtarinë e këtyre institucioneve, ndërsa raporti i SPAK-ut pritet të shoqërohet me debat politik. Ashtu siç ishte paralajmëruar, protestuesit kanë mbërritur pranë kuvendit aty ku do zhvillojnë tubimin e tyre. Ndërkohë policia ka blinduar zonën, ndërsa protestuesit brorasin në mënyrë pajisore, nuk na përfaqësoni. Policia ka vendosur një gardh metalik nga kryqëzimi rrugës së Elbasanit dhe asnjë automjet apo qytetar nuk lejohet të kalojë. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio është takuar me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në kuadër të samitit ESIN në Manila të Filipineve, ndërsa luftrat në Ukrainë dhe Iran vazhdojnë të përshkallëzohen. Dy zyrtarët nuk u përgjigjën pyetjeve të gazetarëve lidhur me pretendimet nëse Rusia mbështet Iranin në sulmet ndaj forcave amerikane. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
16: The next news break in 60 minutes on Club FM.
17: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
18: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
19: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
18: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
19: Dhe si të bënd të ndihesh kjo?
18: Si numri 87 në radhë.
19: Kam një trajtim.
18: Sa seanca?
19: Asnjë. Shkarko Jet Bank në celularin tënd. Është 100% digitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr më një herë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
18: Po sikur të lidhem emocionalisht?
19: Me bankën po, me sportelin jo.
18: Jet Bank. Për te të zakonshmes.
20: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
21: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
22: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
23: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
24: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
0: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
0: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
1: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
0: Oh, fantastike.
1: Ja.
0: Një Red Bull?
1: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
0: Por pika më afërt është 20 km larg.
1: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
2: Qa luksi kjo hoteli, e? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
3: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
2: Qa lugës bojsi, qa zonja.
3: Qa themore, qa them?
2: Si qa gotë ka jo zonja dor. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha. Qon zëvranoj dita tje.
24: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
25: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajis elektronike, produkte për shtëpin e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjesht, edhe akullore, edhe çokoladë.
26: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndronë? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
27: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
28: Flashback, nga fruta të thata palma.
29: Oba, erdha unë, të kam si Lara.
30: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
29: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
30: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
28: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Rikthehemi në programin mëngjesit të gjithë orës 23. Data është 23 korrik dhe sigurisht jemi në klubin e mëngjesit. Do flasim tani për gjëra të bukura shumë.
1: Atë para gjëra më bukur e mushur trafiku i cili vazhdon të jetë i bukur si gjithë korriku. Në fakt unaza madhe dhe unaza vogël vazhdojnë që të jenë plotësisht të lira, mund të qarkulloni rahat fare. Sot e vetmja i vetmi problem është ngushtica e rinasit. Kthesa e rinasit e cila u diskutua në fakt që ajo ura do zgjerohet, do kalojë nga dy korsi sepse kalon nga 4 në dy korsi dhe normalisht që shkakton një efekt hinke.
2: Kemi edhe një lajmërim për të bërë që rruga e Elbasanit është deri diku e bllokuar për shkak se protestuesit e ka zhvendosur protestën e tyre sot përballë parlamentit, aty ku do të mbahet dhe seanca e
0: live plenare. Është live duke u bërë në këtë moment.
2: Është duke u bërë dhe nuk lejohet qarkullimi automjeteve, kështu që zgjidhin një rrugë alternative nëse i bieni nga ajo rrugë.
0: Super. Do flasim pak për meqense ishte botërori disa kuriozitete që ndoshta nuk e dinin, po e dini për shkakun që kartoni i verdh ose kartoni kuq pas kërka nga mbrapa edhe gjobitje me financiare. Se morë ti një karton të kuq edhe ti penalizohesh për ndeshjet e tjera për shkakun, nuk do të thotë që klubi yt nuk do të marrë dhe një gjob monetare për shkakun. Çdo karton i verdh
2: gjatë botërorit e ke fjalën gjatë kampionatit botëror
0: kushton $12,500
1: $12,500 mos o zonë
2: me bosh si
0: Por e kemi në ofertë nëse merr 2. Nëse ti merr 2 kartona të verdhë është 19,000.
3: Apo më mirë,
1: jo, më mirë
3: 2. Për shkak se merr 2 të një dhe një të kuq.
0: E për shkak e kuqa, vetëm e kuqa, është
3: 25,000.
0: Po nëse
3: merr, nëse merr 2 të kuqe, po sigurisht fare dhe nga loja.
0: Sigurisht ka edhe shumë të tjera, por
2: nuk merrin 2 të kuqe Aldin, 2 të verdhë bëjnë 1 të kuqe.
3: Okej, se ze dinim këtë pjesë.
0: Pra, 19,000 dhe 25 është këtu.
3: Po ne jemi futbollistë fare ti.
1: Ti je për duke di për çfarë jeti Altin, je për gati. Ma ja, prit.
0: Kurse arbitri kushton 100,000 euro gati për çdo ndeshje.
1: Pra ta punsosh, ta fusësh në
0: pa i merë për çdo ndeshje diku te 100,000 euro, ha? Okay. Jo keq. Po kujdes me kartonin.
3: Kemi parë me prioritet këtë punë me arbitrin.
2: Shpërtheu në lot ai trajneri arbitrin në fakt që mori verse do mbaj lojën e finales madhe të
1: shpërtheu në lot nga dashuria, domethënë nga lumturia.
2: Nga emocioni, nga lumturia. Ju s'do t'i kuptoni kur këta emocione djema, po ka njerëz që i kuptojnë.
1: Ç'ti kuptojmë ne?
2: Ju jeni për?
1: Ne jemi për gati. Ti Altin t'lutem?
3: Gati.
1: Burg. Atëherë dëgjojmë disa nga alternativat e quizit pak më parë. Thot Alkiti thotë fitoi dikush, po. E fitoi Elvisi.
0: Elvisi
1: me numrin e telefonit 633. Dashur Elvis, ke fituar një cooler bag nga Glina dhe gjithashtu një palë kufje me Bluetooth, sepse bota mund t'i thotë ma bëj një ujë me gaz.
0: Ne i themi Glina.
1: Vetëm Glina.

0: mëngjesit mundësohet nga Enerdo Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në qytet.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjum.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjum.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë që.
1: Sa gjum të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
1: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, skapse tjetë shtrenjtë.
6: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës,
8: kursi e nejas,
9: operacioni syve,
8: po pushinës.
7: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
10: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
11: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
12: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
13: Best Fit & Nails, deri në 60% ulje. Surprise në të gjithë showroomin. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. Best Fit & Nails, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nails Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
14: Alo? Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: në program do jam me një super sugjerim për të gjithë ata që kërkojnë një program bachelor për shkakun në biznes dhe teknologji informacioni. Tirana Business University, pjesë e grupit Balfin, u ofron studentëve një super eksperiencë të plot dhe përmes Erasmus Plus, klubeve studentore, trajnimeve të soft skills, vizitave në kompani dhe aktivitete profesionale që i përgatisin për tregun global të punës, nxjerrin edhe brezin më të ri, akoma më të përgatitur.
1: Fantastike.
0: Te Tirana Business University, ju sugjerojmë të shkoni dhe websajtin e tyre.
1: Shpejt e shpejt mund të flasim për VAP-un Altina, po kur të kthehemi pas pak.
2: Shaka, kur të kthehemi,
1: të kthehemi po.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polç merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
1: Ora 9:31 minuta.
2: Jo, grua, jo. Plaka duen gri.
3: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duen besh.
2: Atere, ti besh, u them, parketi.
3: I hapur.
2: Po mirë, tu shika thro.
3: Jo, oval.
2: I rubin e visi.
3: Jo, krom, ku jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon një pëtom.
2: Okej, si dhe që.
3: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
4: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: O Vital,
4: cilësi në 4 stin.
7: Për mua Express.
8: Express, edhe për mua.
7: Jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
8: Express dhe ke gati.
7: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
8: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
9: Puna nuk pret. E asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
10: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
11: How do you know?
12: I know. The eyes, chico, they never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
13: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
14: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
15: Jo të gjitha.
14: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
15: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
14: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
15: Dermadvance by Intermedica.
14: Kontakto 069-80-53-888.
16: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
16: Number 5.
0: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
16: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 syje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Iga dhe ju, e më mire ka lofsh i bukur. Une? Hajt mo!
3: Kush ishin këta?
2: Fshinjët, fshinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, më jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
2: Ku ikën, ku ikën? Deta po malë?
3: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina qarë?
3: Jo, thashtë të mos makina...
2: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
4: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Klab FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
5: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
6: O zemre, erdha unë.
7: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
7: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
7: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
7: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shesori se është plot, unë po vinga shkallat.
8: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
11: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
10: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
5: Mirëmëngjesi, tani si t'ja bëjmë për pushime, moj Evi?
6: Si t'ja bëjmë? S'kemi lek, apo? S'kemi cash?
5: Yes, bes, kemi ca, boj, poshtë dy shekullës. Si t'ja bëjmë
6: tani? E di që numërohen ditët deri te pushimet, po mos haro një gjë i dashur Genti. Komisionet duhet i lësh në shtëpi.
5: Si t'ja komisionet në shtëpi, difus poshtë dy shekullë?
6: Po, me kartën e debitit, Jet Bank, që paguan kudo në botë pa komision, online dhe në pikat e shites, ti mund ta kesh ku të duash atë dëshirën tënde për të shkuar, se mund të shkarkosh Jet Bank dhe të nisësh i qetë për pushime.
5: Fantastike. Ndërkohë flasim shpejt fare tre këshilla të shpejta prindërimi.
7: Shaka.
5: More ti.

0: klub i mëngjesit mundësohet nga Enë të Klinik, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.
1: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me Jet Bank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. Jet Bank, për te i të zakonsh.

0: Për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësis.
2: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
7: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën, përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online.

0: Tash ishte dhe për sot.
1: Jo, prit një sekondë, unë do të them të këshillën e prindërimit tani.
0: Po çfarë duhen Ogenti?
1: Janë ditë prindërit që po dëgjojnë. Janë duke qëndruar përpara televizorit Netflixit specifikisht, edhe ti thua po çoj me mam tani se do ikim se ke parë shumë televizor. Ti nga celulari ose nga telekomanda ndroja gjuhën, bëja greqisht. Dhe kur ata mos fillojnë të kuptojnë asnjë farë fjalë,
0: kjo nuk vlen për fëmijët, për fëmijët dhe idiorit nuk vlen.
1: Thuaj fëmijëve nuk po kupton gjë më mam se je shumë i lodhur dhe shtrin në krevat për të fjetur gjuhën.
0: Okej, bukur.
1: Kish te klubi mëngjesit për ditën e sotme, falenderojmë Enet Day Hospital, Gold Electronics, Magniflex dhe Jetbank.
0: Faleminderit, vazhdoni të qëndroni në Club FM, vjen Orges Azaimi me Music Box.
1: Po pas do të kemi çuna, jo, kemi makinë me dy timon
0: dhe mbyll Elsa me zërin e saj të ëmbël në mix.
1: Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha arsyeja mos arsyesi. Bëhet arsyes time, ma do pësonaj shumë arsyes, sa më arsyes gjë vetëm.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex, The Jet Bank.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askun tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karigë ngrënie, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
4: ofertat më të nxehta të korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
5: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
6: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Situata është përshkallëzuar gjatë protestës përpara kuvendit, ku janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Efektivët kanë përdorur gaz lutësiellës dhe ujë me piper në drejtim të turmës, ndërsa sipas raportimeve nuk kanë kursyer as gazetarët dhe operatorët që ndjekin zhvillimet nga afër. Protestuesit janë kundërpërgjigjur duke hedhur vezë në drejtim të forcave të rendit, ndërsa tensionet vijojnë përpara godinës së parlamentit. Sot zhvillohet seanca e fundit plenare e këtij sesioni parlamentar. Në qendër të diskutimeve do të jenë raportet vjetore për vitin 2025 të institucioneve të drejtësisë. Deputetët do shqyrtojnë edhe projekt rezoluta që vlerësojnë veprimtarinë e këtyre institucioneve, ndërsa raporti i SPAK-ut pritet të shoqërohet me debat politik. Në renditje është gjithashtu dhe interpelanca me pyetje përgjigje me ministrin e infrastrukturës Enea Karakaçi. Kryeministri Edi Rama mori pjesë në diplomimin e 67 oficerëve të rinj të Akademisë së Forcave të Armatosura, ku vlerësoi transformimin e ushtrisë shqiptare. Ai theksoi se ushtarakët janë më të mirë paguarit në rajon, premtoi rritje të mëtejshme të pagave dhe përmirësim të statusit të tyre, duke nënvizuar mbështetjen dhe modernizimin e forcave të armatosura shqiptare. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio është takuar me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në kuadër të samitit ASEAN në Manila të Filipinëve, ndërsa luftrat në Ukrainë dhe Iran vazhdojnë të përshkallëzohen. Dy zyrtarët nuk e përgjigjen pyetjeve të gazetarëve lidhur me pretendimet nëse Rusia po mbështet Iranin në sulmet në forcave amerikane apo nëse Moska ka ndërmend të ndalojë ofensivën ushtarake në Ukrainë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Zuhören. Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Urgesa Zaimi dhe ky është takimi jon i përditshëm në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Vim në këtë të enjtë sërish të nxehtë datës 23 korrik për të qëndruar me muzikë të mirë. Në vimësi për këto 2 orë transmetimi deri në mesdi do ta nisim me një artist shumë të ëmbël, siç është edhe kënga e tij, është kënga Too Sweet e Hozier e vitit 2024. Kënga në fakt flet për pranimin e vetes dhe të dallimeve që kanë njerëzit. Hozier nuk përpiqet në fakt që të ndryshojë personin tjetër që ka përballë, por as veten e vet. Thjesht pranon se ndonjëherë tërheqja nuk mjafton kur dy njerëz kanë mënyra krejt të ndryshme për të jetuar jetën. Hozier me Too Sweet përcjell pas pak si çdo të enjte top 5 Italia.

Jemi rikthyer me Hozier në Too Sweet për të cilë listën e sotme, si çdo të enjte, për të përcjell pak shijen italiane të muzikës. Do të sjellim në Top 5 Italinë në vendin e 5 një nga surprizat më të bukura të festivalit të San Remos 2026, ku ky djalë i ri u rendit në vendin e 2 me këngën e tij që duhet thënë, nëse shkon në Itali, e dëgjon se sa popullore dhe se sa hit është kjo këngë e tij. Sjellim në vendin e 5 nga Saif, Tu mi piaci tanto.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Zafes Diet, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Vlashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj, dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest Viet.
3: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kurrë. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçeles dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Jemi bashkë në Music Box duke dëgjuar si çdo të njëjtë Top 5 Itali, Ke Fastidio, sapo dëgjuam nga Ditto nella Piaga, flet për marrëdhëniet që të konsumojnë emocionalisht, por nga cilat është vështirë që të largohesh, e quajtur në gjuhën e sotme marrëdhënie toksike. Sjellim në vendin e tretë ultimo, Bella Davvero.
1: Così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era troppo

Ultimo, ky super talent i muzikës pop italiane të momentit, gjithashtu edhe rekordmen në shitje biletash dhe një koncerti gjigant të realizuar në Rom, do të cilim tani në vendin e dytë personazhin e rëndësishëm të muzikës italiane të këtij viti, quhet Sal da Vinci, kjo është Per Sempre Si.

Jemi rikthyer në program me Sal Da Vinci dhe per sempre si si çdo të njëjtë në Music Box sjellim Top 5 Itali për ta mbyllur me vendin e parë Samurai J Ossessione.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Ora 10:32 minuta. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
0: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
0: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
0: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek, shop along the coast.
3: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surpriz, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizuar për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
4: Club FM Guinness.
0: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
4: Club FM Guinness.
0: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
4: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Atención, atención!
6: Vini re, vini re.
5: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
6: Jemi ne, vim nga trojet tona.
7: Apo jo, është tjetër kjo.
5: La meraviglia di questa stagione.
6: Në për stacione?
5: Sëre.
8: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
5: Atencion, atencion.
9: Cafe Bourbone, magjika emocione.
10: Me depan di attack fish I can rock the flock around the clock non stop as I would tell ya.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Me kartë, ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom, sjell për
2: pagesa dhe me cash.
3: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty.

0: të shikosa e bukur po këto lugët.
1: Qa lugësh boj, si qa zonja?
0: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Lugës e super gote. I manin të depo këta gjitha, që në zemra në i ditë atje.
2: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

0: Bashkë në Music Box i mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging. Ta ishin Stereophonics me There's Always Gonna Be Something. Dhe ne do të qëndrojmë në program me këngë, me histori të bukura, që na kthejnë pas në kohë në vitin 1988. Do të kemi tani këtë balad të fuqishme realizuar nga grupi britanik i rockut Def Leppard. Është pjesë e albumit të tyre High Syria, këngë e vetme e arritur në vend të parë në Billboardin Amerikan në 100 hitet më të mira. Po ashtu dhe në chartet britanike, ku qëndroi si këngë hit numër 1 për javë. Nga televizioni muzikor VH1 e renditur e teta në listën e 25 baladave më të mëdha të gjitha kohërave. Dëgjojmë nga Def Leppard, Love Bites.
1: This is unique.

Def Leppard, këngën në Love Bites, jo aq shumë të njohur dhe popullor sa duhet të ishin në fakt një nga grupet më të pavlerësuara të muzikës. Tani një emocion shumë i bukur për të sjell një nga artistet e mia absolutisht më të preferuara. Do të kemi zonjën Lauryn Hill, e cila krijon vëmendje rreth saj dhe për këtë më bëhet shefi që brezat e rinj e pëlqejnë, e duan edhe e kanë përqafuar muzikën e saj. Për ne dhe shumë artistë të tjerë, Lauryn Hill ka qenë një frymëzim i jashtëzakonshëm, sidomos me albumin e saj The Miseducation of Lauryn Hill. Ne do të kthehemi pas në vitin 98 me absolutisht këngën debutuese si soliste të saj, marrë nga pikërisht albumi The Miseducation, shkruar dhe prodhuar nga vet Lauryn Hill për të qenë e vetmja hit numër 1 për këngëtaren për qëndruar 3 javë në Billboardin Amerikan. Ne do të mbyllim këtë pjesë të parë të programit për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11 me kolegën time Sashën. Kjo është Lauryn Hill, Do Up That Thing. Back on the

0: Shitje Last Minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Ingratitra super lavatrice.
2: Mos e çot dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
3: Ora 11:01.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Situata është përshkazuar gjatë protestës përpara kuvendit ku janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Efektivët kanë përdorur gaz luciellës dhe ujë me piper në drejtim të turmës, ndërsa sipas raportimeve nuk janë kursyer as gazetarët dhe operatorët. Protestuesit janë kundërpërgjigjur duke hedhur vezë në drejtim të forcave të rendit, ndërsa është arrestuar njëri prej tyre. Sali Berisha dhe deputetët e Partisë Demokratike janë futur në kuvend nga pjesa e pasme e institucionit, ndërsa në hyrje vijon protesta e tensionuar dhe përplasjet mes tubuesve dhe policisë. Berisha tha përpara gazetarëve se sot duhet të shkrihet parlamenti. Ndërkohë i pyetur nga gazetarët nëse vet Berisha është i gatshëm të ndjek mandatin e tij të deputetit, ky i fundit nuk dha përgjigje. Ndërsa mori fjalën për të kundërshtuar projekt kalendarin e kuvendit, Gazmend Bardhi tha se s'mund të miratohet përsa kohë nuk përfshihen kërkesat e protestuesve që ndodhen jashtë parlamentit. Bardhi kërkoi menjëherë ndalimin e dhunës së efektivave ndaj protestuesve, teksa ju tha deputetëve se nëse kanë frikë të mos vinë në kuvend. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio është takuar me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në kuadër të samitit ASEAN në Manila të Filipinëve, ndërsa luftrat në Ukrainë dhe Iran vazhdojnë të përshkallëzohen. Dy zyrtarët nuk u përgjigjën pyetjeve të gazetarëve lidhur me pretendimet nëse Rusia po mbështet Iranin në sulmet me forcave amerikane apo nëse Moska nuk ka ndërmend të ndalojë ofensivën ushtarake në Ukrainë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Una, hajt mo.
8: Kush ishin këta?
7: Fqinjët.
8: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
7: Jo, më jo, ikën me pushime.
8: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
7: Ku ikën? Det apo mal?
8: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
7: Makina qar?
8: Jo, thash se mos makina...
7: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
8: Makina që ka nona.
7: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
9: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
10: O zemre, erdha unë.
11: Qa zemre, ku ishe?
10: Shpar.
11: Po, shpar, ku ishe shpar?
10: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
11: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
10: Ti pëthua vet ku isha shpar.
11: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E ku janë gjërat që ke bler dhe pse të merret fryma?
10: Tjera shansori se është plot. Un po vi nga shkallët.
12: Spar, jeto më mirë, shpresdo më pak.
13: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
14: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga fruta të thata palma.
16: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
17: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
16: Sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
17: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
16: Palma, mos haro.
17: Po palma, palma.
15: Fruta të thata, palma. Një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

Pyer me Zuckeron, menta e Rosmarino që flet për kujtesën, dashurinë dhe lidhjet me rënjët, pa diskutim Zuckeron që kemi patur nderin ta dëgjojmë para dy ditësh në pat kongreseve, na ka sjell një emocion të jashtëzakonshëm. Ai e kthen këtë këngë që ne sapo dëgjuam në një reflektim shumë poetik në fakt mbi kujtimet që vazhdojnë të jetojnë brenda nesh, mbi bukurinë e gjërave të thjeshta që na shoqërojnë gjatë gjithë jetës. E kemi mbritur në pjesën e dytë të programit Music Box, si mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për të sjell grupin britanik të alternative rockut Coldplay, shkruar nga gjithë pjesëtarët e tyre për albumin Viva La Vida or Death and All His Friends në Grammy Awards për të fituar çmimin si kënga e vitit 2008. Ne do të sjellim tani këngën e 6 në historinë digjitale që ka shitur shumë e shumë disje me anë të downloadimeve. Vin Coldplay, Viva La Vida.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptar.
2: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza që si keni parë kur më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center. Thank you.

të në Said I Loved You But I Lied. Është ora 11:22 minuta, një ditë e çuditshme sot e datës 23 korrik për të qëndruar në program me një këngë e cila e ka prezantuar Nelly Furtado në skenën ndërkombëtare, mbetet pa diskutim një nga këngët më të njohura të fillim viteve 2000 e përfshirë në albumin debutues Oh Nelly për fituar çmimin Grammy për Best Female Pop Vocal Performance. Nelly Furtado e shkroi këngën bashkë me producentin Gerald Eaton për t'u frymzuar nga dëshira e lirisë edhe pavarësisë, pa u ndjerë kufizuar nga pritshmëritë që të tjerët kanë për ne. Edhe pse shumë e konsiderojnë një këngë dashurie, artistja ka shpjeguar se tema kryesore është pikërisht kërkimi i identitetit dhe pa diskutim liria personale. Video e këngës e xhiruar në Toronto e ndihmoi këngën të bëhet një hit i vërtet në MTV dhe në kanalet e tjera muzikore. Kënga hyri në top 10-in e shumë vendeve, hiti që e shndërroi Nelly Furtado në një emër të njohur ndërkombëtarisht. Ndërkohë, në një intervistë ajo ka pranuar se megjithëse kënga është ajo që e bëri të famshme për një periudhë të gjatë, e kishte të vështirë ta dëgjonte sepse mendonte se zëri i saj ishte ende i papjekur. Me kalimin e viteve ajo është pajtuar me këtë këngë për ta konsideruar si pjesë e rëndësishme të historisë së saj artistike. E dëgjojmë Nelly Furtado me I'm Like a Bird.

0: fund, jam në breg të detit. Tani më thoni, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valëve të detit? Apo muzikën e valëve të radios?
1: Përshëndetje, ju dëmtoj se vini në Club FM 104.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.
1: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Ora 11:30 minuta.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapin e MDR. 14 lektor italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologi klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim at mdralbania.org dhe bëu kështu versionin më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ariana V, Housebroken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Rikthehemi në program në këtë moment për të kaluar tek një nga këngët më ikonike të grupit amerikan The Doobie Brothers, kënga e publikuar në vitin 1973 në albumin The Captain and Me, një klasike e rockut fal ritmit pandalshëm dhe refrenit paharrueshëm të kitarës dhe atmosferës blues rock. Kënga lindi gjatë koncerteve të grupit, ku luaj si një pjesë instrumentale pa tekst. Producenti Ted Templeman e bindi grupin që kjo këngë kishte potencial për të kthyer në një këngë të plotë, dhe vokalisti Tom Johnston shkroi tekstin në momentet e fundit para regjistrimit. Ai riff i famshëm dhe karakteristik i kitarës është padiskutim një nga më të njohurat në historinë e rockut dhe ka mbetur e pandryshuar nga versionet e parë, dhe pse titulli për më një tren, teksti nuk flet drejt për drejt për hekur rudhat, treni shërben si një metaforë për ritmin e vrullshëm të jetës dhe për ndjesinë e lëvizjes së pa ndërprer. Në vitin 93 grupi italian Track publikoi një version dance të kësaj këngë për t'u kthyer edhe ai një hit i madh. Ndërkohë, kënga që ne do të dëgjojmë tani përcjell një energji lëvizjeje, lirie, dëshirës për të vazhduar përpara me një ritëm që të fton të lëvizësh në këtë atmosferë tipike të rockut të viteve 70. Vin Doobie Brothers me Long Train Running.

Pas Doobie Brothers për cilë një film të pandara janë kolonat zanore, kjo sepse japi një pesh një rëndësie dhe po themi lidhen gushtësisht me skenat e filmave për të këthyër pasaj në hitet pa diskutushme që në rikthej në mëndje pikrish atë sken, atë moment atë emocion. Një film shumë interesant i vitit 1999 i quajtur Thomas Crown Affair, një film i Jeanette Hist që ka në qëndër një vjedhje të bujshme në regjine John McTier me aktorin Pierce Brosnan dhe Rene Russo në rolet kryesore, është një rivendosje në kinema e filmit të vitit 1968 me titin titull. Bëhet fjalë për një hajdut profesionist i veprave të artit, më së shumti pikturat njohura, personazhi i luajtur nga Brosnan, vjedh në mënyrë të përkryer një pikturë të humbur dhe shumë e vlerë të piktorit Monet. E i ndjekur gjatë gjithë operacionit nga FBI dhe agentja e luajtur nga Rene Russo me cilën dhe dashurohen. Përpjeket për ta kapur janë pa sukses dhe fundi filmit e nxjerr pikturën e Monet të kthyer mbrapsht në galerinë e New Yorkut. Çdo gjë ishte vetëm një sfidë për personazhin, do të mund të ta bënte vjedhjen e veprës së artit në një ruajtje të hekurt. Për të rikthyer filmi shumë interesant i vitit 99, vjen një kolon zanore e shkëlqyer nga e jashtëzakonshmja Nina Simone me Sinner Man.

0: i freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Britanik i vëllezërve Geller Oasis është Don't Look Back in Anger, e cilësuar si një nga këngët e preferuara të brezit të ri të artistëve, sidomos e Dua Lipës, e cila edhe është listuar ndër të njohurit që preferojnë shumë grupin Oasis. Për të qëndruar në program pikërisht në momentin final të ti për sot, jemi në mbyllje të Music Box për të kthyer pak kokën pas edhe kohën gjithashtu tek një nga artistët më të jashtëzakonshëm të historisë muzikore. David Bowie është pa diskutim një nga artistët me më shumë ngjyra në muzik. Ne do të kthehemi pas në alter egon e tij muzikore të 1972, që është një pjesë qendrore e historisë së personazhit më të famshëm të tij, të quajtur Ziggy Stardust. Është ky yll imagjinar i rockut nga hapësira që ndryshoi përgjithmonë mënyrën se si muzika, moda dhe identiteti artistik mund të ndërthureshin me njëri tjetrin. Kënga u publikua në albumin legjendar të Bowie-t, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, e po vitit 1972. Një album koncept ky që tregon historinë e një rockstari alien i cili zbrit

në tokë për të sjell një mesazh shpresë para fundit të botës. Ziggy Stardust nuk ishte thjesht ky personazh skenik, por alter egoja e Bowie që e përdori për të eksploruar famën, adhurimin e publikut dhe rrezikun e humbjes së vetvetes. Pamja e Ziggy-t me flokët portokalli, kostume ekstravagante, grimin teatral u bë një simbol i epokës së glam rockut. Për të përshkruar kjo këngë që ne do të sjellim tani, ngritjen dhe mitizimin e një artisti, një figurë që nga një njeri i zakonshëm kthehet në një ikon, por mbart edhe tragjedin e presionit që sjell fama. Bowie e vrau personazhin e Ziggy-t në mënyrë simbolike gjatë koncertit të famshëm në Hammersmith Odeon në Londër në korrikun e vitit 73, duke surprizuar fansat që nuk e dinin se ky ishte fundi i epokës së Ziggy-t. Është më shumë se historia e rockut të këtij rockstarit, pra imagjinar, është një reflektim për famën, adhurimin e turmave, kufirin mes personazheve që krijon artisti dhe njeriu që fshihet pas tij. Kështu që me Ziggy Stardust, David Bowie nuk krijoi vetëm albumin e tij më të madh, por krijoi mitin, tregoi se artisti mund të jetë njëkohësisht edhe këngëtar, edhe aktor, edhe filozof, edhe krijues i një bote të tërë imagjinare. Një përshëndetje shumë të veçantë shkon për Eno Alba, që vazhdon të jetë pjesë e përditshmërisë dhe pjesë e Music Box. Faleminderit Eno Alba që mundson programin ton, dhe do ta mbyllim me David Bowie, Ziggy Stardust. Me mua Orgesa Zaimin, shihemi në për realitete të ndryshme. Bye bye.

0: Music Box, u mundu sua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Billa, sjell last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura, të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë, për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sospeso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

0: Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM, mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Për më shumë se 3 orë situata është përshkallëzuar gjatë protestës përpara kuvendit ku janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Efektivët kanë përdorur gaz luciellës dhe ujë me piper në drejtim të turmës, ndërsa sipas raportimeve nuk janë kursyer as gazetarët dhe operatorët. Protestuesit janë kundërshtuar duke hedhur vezë në drejtim të forcave të rendit, ndërsa njëri prej tyre është arrestuar. Sali Berisha dhe deputetët e Partisë Demokratike janë futur në kuvend nga pjesa e pasme institucionit, ndërsa në hyrje vijon protesta e tensionuar dhe përplasjet e tubuesve me policin. Berisha tha për para gazetarve se sot duhet të shpërndahet parlamenti. Gjatë fjalës së tij në kuvend, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka sulmuar ashpër për opozitën duke akuzuar për provokim të dhunës në protesta përmes personave të maskuar. Ai kërkoi opozitës të largojë njerëzit me kapuç dhe të mos bëjë moral, ndërsa konfirmoi se policia e shtetit po vepron plotësisht sipas ligjit dhe garantimit të rendit. Ndërsa mori fjalën për të kundërshtuar projekt kalendarin e kuvendit, Gazmend Bardhi tha se s'mund të miratohet për sa kohë nuk përfshihen kërkesat e protestuesve që ndodhen jashtë parlamentit. Bardhi kërkoi më njëherë ndalimin e dhunës së efektivëve ndaj protestuesve, teksa i u tha deputetëve se nëse kanë frikë, mos vinë në kuvend. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajthit u fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe." Ue, e si ta kuptoja unë këtë tani?

0: Dea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
2: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surprizë, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht, në Prestige Home Center.
3: Fash gruas mbrëm. Çfarë ka për darkë?
4: Asgjë,
3: më tha. Oh, unë këtë e pa dha dje.
4: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
3: Ka të drejtë.
5: By the rights, how bizarre. How bizarre.
3: Club FM, Kapera.

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e Klab FM

0: Ora 12:32 minuta.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Club goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood.
4: Aktoria e njohur Anna Taylor-Joy ka treguar se është bullizuar gjatë fëmijërisë për pamjen e saj pas zhvendosjes nga Argentina në Britani. Në një intervistë për The Hollywood Reporter, aktoria ka thënë se u ndjeje izoluar që në ditët e para të shkollës në Londër, kur ishte vetëm 6 vjeç. Ajo ka treguar se shokët e klasës e përjashtonin dhe i thonin se nuk ishte e bukur. U ndjeva më një herë e përjashtuar, ka treguar ajo, duke shtuar se lëvizjet e shpeshta mes vendeve e bën të ndihej shpesh e huaj mes bashkëmoshatarëve. Sot Taylor-Joy është një nga aktoret më të suksesshme në Hollywood, e njohur për rolet në projektet filmike si The Queen's Gambit, The Witch, Split, Dune Part 2 dhe Furiosa, A Mad Max Saga.
2: Club goes to Hollywood.
4: Jon Bon Jovi u ka dhënë fansave një përditësim lidhur me zërin e tij 4 vite pas një operacioni për të riparuar një kord vokale të dëmtuar. Siç raporton Daily Mail, 64 vjeçari vokalisti i grupit Bon Jovi kishte deklaruar më herët në 2024-ën se nuk e dinte nëse do të mund të rikthehej në turne pas kësaj gjendjeje. Në qershorin e 2024-s, 2 vite pas operacionit, këngëtari tha se po rikthehej ngadalë në performancat live. Tani, a i ka treguar për revistën People se është plotësisht i rikuperuar. Jam plotësisht i shëruar, zgjati më shumë se sa e kisha menduar, por duhej bërë si ç'duhet. Nuk e humba kur besimin, tha i.
2: Club goes to Hollywood.
4: Sa po njohot me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.
5: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
6: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
7: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
6: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah.
8: Çfarë?
7: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Maniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë gjë.
2: Sa gjum të rond pas ke marrë burr?
3: Jo, dëgjoj si shpuna. Un fenë mani flex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Jam vajzë pa pretendime, më pëlqen jeta me shapka buzdetit.
8: Ja, shtu thot komshia ime bukuroshe. Kapi pushimet, kapi rërën, kapi detin, kapi rërën.

Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi,

0: duhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë. Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
2: Pas dite, vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Klab FM, KB Radion.

thot vllajim Bredharak. Në qovë se do kishim lindur për të ngullur në një vënd, do kishim rranjë dhe jo këmpë. Pra ndaj e vrapoj në detë e në malë. Kap i pushimet, kap e rërën, kap e detin, kap e malin,

0: Ora 13:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13:00. Për më shumë se 3 orë situata është përshkallëzuar gjatë protestës para kuvendit, ku janë regjistruar përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Efektivët kanë përdorur gaz lëshielës dhe ujë me piper në drejtim të turmës, ndërsa sipas raportimeve nuk janë kursyer as gazetarët dhe operatorët. Protestuesit janë kundër përgjigjur duke hedhur vezë në drejtim të forcave të rendit, ndërsa një protestues është arrestuar. Sali Berisha dhe deputetët e PD-s janë futur në kuvend nga pjesa e pasme e institucionit, ndërsa në hyrje vijonin dhe protesta e tensionuar dhe përplasjet mes tubuesve dhe policisë. Berisha tha para gazetarëve se sot duhet të shkrihet parlamenti. Ndërkohë pyetur nga gazetarët nëse vet Berisha është i gatshëm të ndjek mandatin e tij të deputetit, ky i fundit nuk dha përgjigje. Gjatë fjalës së tij në kuvend, ministri i Brendshëm Besfort Lamallari ka sulmuar ashpër opozitën duke akuzuar për provokim të dhunës në protesta dhe personave të maskuar. Ai kërkoi opozitës të largojë njerëzit me kapuçë dhe të mos bëjë moral, ndërsa konfirmoi se policia e shtetit po vepron plotësisht sipas ligjit dhe garantimit të rendit. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit duke shënuar një hap të rëndësishëm në transformimin e shërbimit onkologjik shqiptar. Ministra e Shëndetësisë Elvis Sala theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi në ndërtimin e një sistemi shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
5: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
6: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur po këto lugët.
5: Qa lugësh boj, qa zonja.
6: Qa the, more, qa the?
5: Si qa gote ka jo zonja ndonë. Luks, super gotë. I manim të depo këta gjitha, qonë zemra noj dita tje.
7: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
8: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka, nis epokën tënde.
9: Me Depo and the attack fish I can rock the flock around the clock non-stop as our till ya.

Këtë vit do presim derisa komshiu të iki me pushime. Pastaj do nisemi op në krahun e kundërt. Po nuk mundemi që ta kemi edhe tek çadra komshi si çdo vit.

0: Pilla, si e last minute, nga 24 orik, deri më 5 gusht, sasit e fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro, nxito, drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia, s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: po lexoj bllokun e kujtimeve 1994 mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024
1: më kam rënë malli për 1990.

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imaginueshme, për te i standarteve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
1: Club FM Guinness.
2: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Kur isha fëmijë dhe shkoja në plazh, me zi më nxirrnin nga uji. Kurse tani vë syzet e errta dhe rri gjithë ditën shtrirë në shezlong. Më duket se jam rritur. Club FM.

0: Më djarin e komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë i thajati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, bab. Unë do jetoj në zonën time vetëm.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.

0: mundësiti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, në ti që në ta që në pajtuar.

0: Ora 14:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Për më shumë se 4 orë, situata është përshkallëzuar gjatë protestës përpara kuvendit, ku është regjistruar përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Efektivët kanë përdorur gaz losjellës me ujë me piper në drejtim të turmës, ndërsa sipas raportimeve nuk janë kursyer as gazetarët dhe operatorët. Protestuesit janë kundërpërgjigjur duke hedhur vezë në drejtim të forcave të rendit, ndërsa një protestues është arrestuar. Sali Berisha dhe Elisa Spiropali janë përplasur këtë ditë në sallën e kuvendit. Spiropali u drejtua Berishës me një sfidë, duke i thënë se nëse është gati të shiroj opozitën dhe të hap rrugë. Ndërsa nga ana tjetër një mesazh i ka drejtuar dhe Edi Ramës, duke folur për protestuesit, ai u tha se këta të fundit nuk duhet as të linçohen dhe as të akuzohen, por se problemi duhet parë brenda në shtëpi. Gjatë fjalës së tij në kuvend, ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka sulmuar ash për opozitën duke akuzuar për provokim të dhunës në protesta përmes personave të maskuar. Ai kërkoi opozitës të largojë njerëzit me kapuç dhe mos bëj moral, ndërsa konfirmoi se policia e shtetit po vepron plotësisht sipas ligjit për garantimin e rendit. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano në shkruan marrëveshjen e bashkëpunimit, duke shënuar një hap të rëndësishëm në transformimin e shërbimit onkologjik shqiptar. Ministra e Shëndetësisë Evi Sala theksoi rëndësinë e këtij bashkëpunimi në ndërtimin e një sistemi shëndetësor modern, europian dhe të orientuar drejt pacientit. Unë jam Sashin Kandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Iga dhe ju, e më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt mo.
5: Kush ishin këta?
4: Fqinjët.
5: Ikën emigrim? O doli lotaria amerikane?
4: Jo, më jo, ikën me pushime.
5: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
4: Ku ikën? Deta po malë?
5: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
4: Makina qar?
5: Jo, thasht se mos makina...
4: A, si bëhet fjalë, më këtu ka me qenë makina gjithverës.
5: Makina që ka nona.
4: Edhe baba.
2: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
7: O zemre, erdha unë.
8: Qa zemre, ku ishe?
7: Shpar.
8: Po, shpar, ku ishe shpar?
7: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
8: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
7: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
8: Jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke bler dhe... Se të merret firma?
7: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallat.
9: Shpar, jeto më mirë, shpesdo më pak.
10: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt, ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
11: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet tatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pranë jush.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunë dhe të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh pustetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto pustetit. Më shumë në bugsbay.com.

0: Eta zurien ba.
1: Alo, po vite ju në sektute unë shumë va plasa.

0: Ideja e të këtë verë, prapo vite këty.
1: Hajde Shqipëri, le të play online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë.

brëm po shikoja televizor. Lajmi fundit, 2 ton marijuana një varez. Pra në vëndit të njarjes u gjendën 200 të vdekur. Ha, po sigurisht.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC SOS Peso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
5: Oscar ndërtoi reputacionin e saj me makina sportive, madje duke garuar në Formula 1, megjithse pa shumë sukses. Tani marka është rikthyer në një sipërmarrje të re, udhëhequr nga themeluesi i DR Automobiles, Massimo Di Rizzo. Megjithatë, ndryshe nga shumica e rigjallërimeve, nuk duhet të supozohet se ardhmja e markës sillet vetëm rreth SUV-ve. Gjatë zbulimit të M6, një SUV kompakt në stilin e coupe, drejtuesit e kompanisë gjithashtu paralajmëruan planet për një model të ri sportiv. Për momentin, vetëm disa skica dhe imazhe paraprake ofron një pamje të asaj që pritet të bëhet modeli kryesor i Oscas. Detajet zyrtare mbeten të pakta, por të gjitha shenjat tregojnë se makina bazohet në Lotus Emira.
3: High Tech Time.
5: Pjesa më e fundit e ekskluzivitetit të videolorave Crazy Taxi vjen vitin e ardhshëm. Quhet Crazy Taxi World Tour dhe ndjek Axelin, ndërsa ai ndjek hajdutët që i vodhën taksin, duke vrapuar nëpër 5 qytete të botës. Loja do të përfshijë ngarje ekstreme me lojtarët që grumbullojnë pikë dhe para në lojë, duke transportuar pasagjerë dhe duke përfunduar një sër misionesh kryesore dhe sfidash. Loja origjinale Crazy Taxi u prezantua si një lojë arcade në 99-ën, përpara se të dilte në Sega Dreamcast në vitin 2000. U konsiderua një sukses, duke sjell disa vazhdime, me versionet e lojës që përfundimisht u shfaqën në pajisjet Apple iOS dhe Google Android. Loja më e fundit Crazy Taxi do të vinë në të gjitha platformat vitin e ardhshëm: Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 dhe Steam.
3: High Tech Time.
5: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.
6: Turn up and sit there. Shtrirë në shezlong, me sytë nga yjet që shëndërisi në qelë, duke treguar histori të bukura bajsës që një pat djetë në kash. Mos jam bërë vonë për...

0: Tim pasën mua, unë ty. Ti status single, unë gjithashtu. Ti më bën report, unë report. Ti jo interes, unë hiç fare. Ti bën lojra, se unë jo. Ti më vendos të dytin, unë të fundit. Ja, kaq e thjesht.
1: Do më...

Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jem vetë. Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

0: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet, Western Union, 30 vjet pranë jush.
3: E janë çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola, 55 lek, uj, 39 lek, Akullore, 379 lek, Croissant Spar, 3 cop, 99 lek, Kos, 1 plus 1 falas, 165 lek, Oris, 85 lek, Rio Mare Mix, 199 lek, Gordon Blue, 299 lek, Diafi Boot Spar, 149 lek, Letër Kuzhine, 1 plus 1 falas, 279 lek, Bingo, Lëng, 359 lek, aksesorët e plazhit me 40% ulje, çadër plazhi 890 lek, shezlong plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, çadër kopshti 3990 lek. Spar, pran familjes çdo ditë.
4: Ora 15:01.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Situata u përshkallëzua gjatë protestës përpara kuvendit ku regjistruan përplasje mes protestuesve dhe forcave të policisë. Efektivët kanë përdorur gaz luciellës dhe ujë me piper në drejtim të turmës. Protestuesit janë kundërpërgjigjur duke hedhur vezë në drejtim të forcave të rendit, ndërsa janë shoqëruar 5 prej tyre. 17 persona, përfshirë 6 efektiv policie, mbetën të lënduar dhe morën trajtim mjekësor në QSUT dhe në spitalin e traumës. Në kuvend, përplasjet politike u përqendruan tek reforma territoriale. Partia Demokratike kërkoi shtyrjen e afateve të komisionit dhe prezantoi një projekt që parashikon rritjen e numrit të bashkive nga 90 në 110, si dhe rikthimin e komunave. Partia Socialiste refuzoi kërkesën për shtyrje. Aulan Balla deklaroi se procesi ka hyrë në fazën e paraqitjes së propozimeve dhe akuzoi opozitën se po përdor protestat për të nxitur dhunë dhe për të dëmtuar imazhin e vendit. Debate u shoqëruan me akuza dhe replika. Deputeti Aliza Spiropali bëri thirrje për reformim dhe demokratizim të partive politike, ndërsa u përfshi në një shkëmbim akuzash me Kreun Demokratsa Liberisha. Gjatë fjalës së tij, ministri i Brendshëm Besford Damallari ka akuzuar opozitën për provokim të dhunës në protesta përmes personave të maskuar. Kreu i partisë Mundësia Gron Shehaj tentoi të hynte në parlament, por u ndalua nga garda për shkak të përjashtimit të tij nga punimet. Shehaj kundërshtoi ndalimin duke kërkuar urdhrin me shkrim. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për transformimin e shërbimit onkologjik në vend. Në 6 mujorin e parë të vitit janë regjistruar rreth 11600 biznese të reja, duke shënuar një rritje prej 7.5% në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas të dhënave të QKB-s. Pjesa më e madhe i përket personave fizik. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit vijojnë të përshkallëzohen, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi se çdo sulm iranian ndaj anijeve në ngushtësinë e Hormuzit do të ndiqet nga bombardimet ndaj urave dhe centraleve energjetike në Iran. Rebelët Huthi në Jemen kanë sulmuar 2 cisterna saudite të naftës në detin e Kuq dhe kanë shpallur bllokadë tare ndaj Arabisë Saudite. SBA-ja dhe Arabia Saudite kanë firmosur marrëveshjen për energjinë bërthamore civile me mekanizma të rrepta sigurie për të garantuar që teknologjia bërthamore të mos shndërrohet në program për armë bërthamore. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Evropën Jugore ka sjellë situatë kritike në Sicili, ku rreth 6000 sjarfikës po luftojnë me vatrat e zjarrit. Në Francën jugperëndimore, pranë Bordeaux, më shumë se 10000 turistë janë evakuar nga kampingjet dhe zona turistike, ndërsa 2 sjarfikës kanë humbur jetën. Phil Foden do të vazhdoj të jetë pjesë e Manchester City-t, sipas raportimeve sulmuese anglez ka arritur marrëveshje për rinovimin e kontratës deri në vitin 2030. Pas Kupës së Botës, vlera e hyjeve kryesor të futbollit është rritur ndjeshëm, sipas gazetës gjermane Bild. Në krye të listës janë Lamine Yamal dhe Erling Haaland. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim Akin me dy timon.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem, zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
10: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: Palma, rusaro.
10: Po palma, palma.
6: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.
11: Let's go, girls.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Drive a car with two steering wheels.
0: Tani, Keli dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ma hape rrugës e leno, ma buqë është kjo punë.
3: A parkojmë? Parkojmë jo, sun Club FM.
2: Jo. Club FM e kemi marrë në kurizë, po do ecim te korsia ambulancës.
3: Pse?
2: Ashtu bëjnë gjithë shqiptarët, çat keqë ka, çat keqë ka.
3: Po.
2: Ju përshëndesim gjithëve dhe ju themi mos u mërzisni. Përshëndetje veçantë kemi për ata të cilët deri në këtë moment e kanë përdorur gishtin tregues edhe për motive policie.
3: Geologjike. Policie.
2: Po. Ose policie, domethënë ju përshëndesim normalisht edhe ata të cilët kanë një pasion për të shprehur gjatë ditës sotme me ujë, me piper, me gjërat më pikante,
3: domethënë,
2: dhe të gjithë pasionarët kudo që ndodhen, ju themi kemi nisur makinë me dy timon.
3: Një program i jashtëzakonshëm
2: që mundësohet nga Electromagic.
3: Përjeto eksperiencë.
2: Nga Spar.
3: Pranë familjes çdo ditë.
2: Western Balkans University.
3: Universiteti i mirë mundësive.
2: Dua të përshëndes që në fillim të këtij programi zotin Donald Trump.
3: Pse?
2: Kot më shërit prap nafta.
3: O bo. Unë po përshëndes presidentin tim.
2: Pse?
3: Se po pi kafe tashe. Me sheqer.
2: Ja, është jo me vetë.
3: Po, unë jo.

0: Mbaj freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
3: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korrik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetesë skandinave.

0: duhet kesh parasysh një gjë dhe kjo është ajo
1: që ky zotria donte të luante me domos në kitar.
0: Me siguri, por pos kësaj zotrin në prisi burrat, po si kur kapin i farmoshë.
1: Jo, gjithë burrat janë zotrin.
0: Jo. Por flasim kur kapin i farmoshë dhe i afrohen andropauzës, bëhen i çiksi usim tip
1: gënjar.
0: Jo vetëm kaj, po mundohen bin më sy, lyn më shumë flokët.
1: Po, pra po, e kam rënë.
0: Zbërthejn këmishën e gjëra të tjera dhe duan me çdo kusht që tregojnë që janë viril.
1: Ende,
0: viril. Viril si vinili. Ke parasysh?
1: Si vinili, pa.
0: Po. Mark Anthony.
1: Oh!
0: Të cilin ne nuk e njohim shumë.
1: E njohim shumë mirë se është djali i Ardian Trebiskës.
0: Po. Muzikën e ka peco, por është ylli i muzikës latine, Mark Anthony, dhe pas Jennifer Lopez, pas ka gjetur dashurinë e jetës, Nadia Ferreira. Dhe ka ndarë me publikun një gëzim të madh dhe ne jemi gëzuar shumë si publik, domthon sepse ka sjell në jetë fëmijën e dytë të përbashkët. Se ca fëmijë të përbashkët
1: i ka dhe rrugve,
0: me, i ka me Jenniferin, po. Këti fëmijët ja ka rrit më shumë Ben Affleku
1: se sa vetë ai. Po, babasha ishte trit?
0: Po. Dhe sapo ardhura në familje, që është fëmija e dytë për çiftin, e ka emrin Myla.
1: Myla.
0: Po.
1: Okay.
0: Pse do thuash ti, domethënë
1: se është i myl. Jo, myl i bukur.
0: Ndoshta ai mund të jetë më baritor si natyrë dhe ne nuk e kemi zbuluar këtë. Si emër do. Por në këta kanë bërë një ftim përbashkët në Instagram.
1: Absolutisht.
0: Po, është bekimi jashtëzakonshëm që mund t'i tregojmë se Myla, jo e dashur, ka ardhur në jetë, domethënë.
1: E po, me jetë gjatë
0: me
1: tall
0: krapin, me mylën që sa po ka lindur.
1: Sa do vuajë gjora.
0: Gruaja e tij, domethënë është një yll bote.
1: Mm-hmm.
0: Nuk mund të themi të njëjtën gjë për Mark Antonin.
1: Po ishte ylli i muzikës latine.
0: Si po në një nga urbanët e Tiranës do ta kishin ulur poshtë për se ka fytyrën se ai duhet xhepesh.
1: Po vërtet është.
0: Dogstar.
1: All in now. Pse i ram kaq shumë Markut?
0: Nuk e di, domethënë më doli e hëngrit.

0: Hailey Bieber bëgat diçka të të mërshme, të pazakont, sepse shumë prej nesh, sa po zgjohemi, një hap që nuk e vim kur në diskutim është të lajmë fytyrën. Por ajo ka treguar që shumë shpesh e te kalon këtë hap, Keli. Ka që guximshme është Hailey Bieber. Dhe çuditërisht, për këtë, e kanë mbështetur dhe dermatologët.
1: A, dermatologët, më pëlqejnë.
0: Oh, sepse e di çfarë ndodh. Më pëlqen
1: si koncept dermatologët.
0: Edhe mua. Gjatë natës, lëkura prodhon vajra natyral që ndihmojnë në ruajtjen e hidratimit dhe mbrojnë barrierën e lëkurës. Ta janë,
1: ta janë.
0: Dhe për ata që kanë lëkurë të thatë ose të ndjeshme, larja e fytyrës me pastrues çdo mëngjes, se vajzat kanë edhe kështu sete me nga 7-8 pastrues.
1: Nuk e di, nuk e di, se kam kaluar asnjëherë barikadën.
0: Vërtet?
1: Jo.
0: E çuditshme.
1: Kam dhimbje stomake.
0: Ke kaluar Me Too Movement, Walk Culture. Megjithatë, në këto raste mjafton një shplarje.
1: Megjithëra fjala vjen një mesazh. Thuaj kolegës se ka bërë Salma Hayek e para.
0: Ka.
1: Nuk e di.
0: Këtë të larjes së fytyrës.
1: Po.
0: E kam bërë unë
1: thuaj
0: atë. Thuaj
1: Hailit Bold kopjove.
0: Okej. Megjithatë,
1: Orgesa shif emisionin tat shpunke me tonin apo sa.
0: Ah, e pra, e pra. Ç'kemi oz.
1: Nëse bëj gati këngë rocku për Oz shpejt.
0: E ka bër.
1: Nëse po më thoje?
0: Mos e lani fytyrën.
1: Jack Savaretti do të vi me
0: The One.
1: The One. Ose e ke this.

0: 15 e 31 minuta.
1: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Gjdo gjë lëviz në vendin ton.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zbrim dot asin kilogram qërshim.
9: Edhe ligjet në mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat në mbetën mbyllur. Se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh, yeah. Çfarë?
9: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
10: Klubi mëngjesit.
11: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics, Magniflex dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merr tani me çmimin më të mirë, 33.990 lekë. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Atëherë zotrin, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
3: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
2: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
3: Siç ju thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi kur filloi të binte?
3: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me atën rrugës?
3: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kam ndjerë gjë.
2: Sa gjumë të rënd pas ke marrë burr?
3: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un flen në Maniflex.
5: Flij qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
6: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
7: Top 5 on Club FM.
1: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
1: Në vendin e 5, BB Rexha, One Day.
7: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Dhe duhet të jap një lajm të shkëlqyer sepse
6: me
5: siguri në historinë e muzikës, e rockut, e popit, e hip-hopit, nuk flas vetëm për Shqipërinë, kjo këngë e re do të mbetet gjatë në kujtesë. Bëhet fjalë për këngën Lule Mimoza, që e ka realizuar Bujaka dhe Mozameti.
6: Po, se Bujaka ishte ai, po.
5: Videoklipi është i realizuar në një nivel të jashtëzakonshëm ku dallohet gjatë gjithë kohës së pranishëm, jo gjatë gjithë kohës, por në pjesën kulmore të videoklipit, një krokodil plastik.
6: Vërtet?
5: Po. Një krokodil plastik pikërisht mbi tavolinë, ku Bujaka në momentin që përmend fjalën krokodili e përkëdhel.
6: Si lidhen gjërat.
5: Poezia është fantastike.
6: E ke shkruar Moza?
5: Nuk e di, por teksti është për shembull ka shprehje të natyrës unë si peshkaqeni.
6: Okej.
5: Okay.
6: Çfarë do thot autori më?
5: Bujaka. Është shumë e vështirë, domethënë
6: unë pra nuk do të
5: flas për Bujakun e pllakave, për Bujakun, ndërsa Moza në një moment caktuar në refren thotë këndon me një z soprane baklava.
6: Wow!
5: Po.
6: Shlija ka bërë me krokodilin, me peshkaqenin, me...
5: Jo, ti merë peshkarti, apo kështu...
6: Jo, fare. Unë shpesh pëndoj me zët lartë.
5: Ka
6: po kam mikrofon para tës. Maroon 5!

në çdo Spar dhe Inter Spar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola 55 lek, ujë 39 lek, Akullore 379 lek, Croissant Spar 3 cop 99 lek, Kos 1 plus 1 falas 165 lek, Oris 85 lek, Rio Mare Mix 199 lek, Gordon Blue 299 lek, Djathi But Spar 149 lek, Letër Kuzhine 1 plus 1 falas 279 lek, Bingo Lëng 359 lek, Aksesorët e plazhit me 40% ulje, Çadër Plazhi 890 lek, Shezlong Plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, Çadër Kopshti 3990 lek. Spar, pranë familjes çdo ditë. 40% ulje, Çadër Plazhi 890 lek, Shezlong Plazhi 1490 lek, set tavolina për 4 person 8990 lek, Çadër Kopshti 3990 lek. Spar.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
3: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: Me kart, ju lutem?
5: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
6: Por ai tha, jo, s'kemi post.
5: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
6: Prit, një rast tjetër.
5: Për një buqet me lule. A keni post?
6: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
5: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kart.
4: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Club FM

0: Njeriu është gjitar me fat në fund fare, sepse ka ndërgjegje dhe shumë gjëra i vendos vetë se kur, se qysh, se tek. Përsa në botë në kafshëve, po në botë në gjitarëve tjerë, çiftëzimi bëhet me sezone. Kur i vjen periudha e çiftëzimit, Luani ka shumë punë.
1: Luani ka punë? Luani si shenjë zodiak?
0: Jo, Luani si bish. Luani si bish dhe Luanesha si bish. Një Luan gjatë periudhës çiftëzimit e fillon me 20 herë në ditë.
1: Po.
0: 40 herë në ditë.
1: Oh.
0: Deri në 100 herë në ditë.
1: Ej, shumë. Luiz Eli kështu,
0: 50-70 herë në ditë është normale. Po mund të shkojë deri në 100, edhe kjo zgjat 2-6 ditë, se aq që kanë periudhën e çiftëzimit, në mënyrë që Luanesha të mbetet me barr. Pra, duhet ta kuptosh nga një herë që burrat kanë punë shumë të vështirë.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Tensionet në protestën përpara kuvendit regjistruan përplasje mes protestuesve dhe policisë. Sipas autoriteteve, 6 efektiv janë plagosur, ndërsa 17 protestues janë dërguar për ndihmë mjekësore. Policia ka blinduar zonën duke vendosur gardh metalik që ka kryqëzimin e rrugës Elbasanit. Protestuesit hodhën sende të forta, vezë domate drejt kordonit policor, ndërsa forcat e rendit përdorën ujë dhe gaz luciellës për të shpërndarë turmën. Janë shoqëruar 12 protestues. Seansa plenare nisi me debate dhe bllokim të fultores nga deputetët demokrat. Në sallë është i pranishëm edhe kryeministri Edi Rama. Në kulmin e tensioneve, kryetari i kuvendit Niko Peleshi përjashtoi nga seansa kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, pasi ai hodhi ujë në drejtim të kryeministrit. Më herët, majoranca rrëzoi kërkesën e opozitës për zgjatjen me 3 muaj të afatit të komisionit të posaçëm për reformën territoriale, duke argumentuar se komisioni ka përfunduar mandatin dhe se ky proces nuk mund të kthehet pas. Apeli i GKK-s lë në fuqi arrestin në burg për Ilir Beqajin. Gjykata ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë për zbutjen e masës së sigurisë. Beqaj kishte kërkuar zëvendësimin e masës marrës shtëpie ose vendosjen e një garancie pasurore prej 2 milion lekësh. Apeli vendosi të konfirmojë masën e dhënë nga shkalla e parë në kuadër të hetimeve për dosjen Saspak. Google është gjobitur me 890 milion euro nga Bashkimi Evropian për shkelje të rregullave të konkurrencës së tregut digjital. Sipas Komisionit Evropian, kompania ka favorizuar shërbimet e veta si ofertat për blerje hotele dhe fluturime duke i renditur më lart në rezultatet e kërkimit krahasuar me platformat konkurrente. Komisioni Evropian i ka kërkuar Google-it të trajtojë në mënyrë të drejtë dhe të paanshme shërbimet e kompanive të tjera. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt, 60 minutash.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Zafes 10, 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpadeda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kan Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrjen e veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest 10.
5: Alo. Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: E detektuar prapo detektiv.
1: Po kërkoni një crossover modern me teknologji, komoditet dhe performancë, zbuloni Kia XCeed Smart 2026 në Mektrin. Motor 1.6 benzin me 140 kuaj fuqi, kambio automatike, navigator, Apple CarPlay dhe Android Auto, kamerë dhe sensor parkimi, si edhe disi alumini 16 inç. E gjitha kjo me vetëm 23.990 euro dhe 7 vite garanci. Na telefononi në 069 700 33 91 ose na vizitoni pran Mektrin. Përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
2: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Pirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O palma, mos haro.
6: Po palma, palma.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Femë.
1: Dhe nuk e di nëse je lumtur apo jo, po unë goxha, sepse filmi Odyssey, mm-hmm. për cilin po dëgjoj komente ka më të ndryshmet. Mm-hmm. Një pjesë e mirë merret me Elenën e Trojës, okay, dëmë. Por tani për tani Christopher Nolan ka shnuar një rekord dhe ka mbledhur vetëm në javën e parë të shfaqjes 264 milion dollar.
0: Milion.
1: Po,
0: po. Shpresoj ta të kaloj atë rekordin e Michael.
1: Ky me siguri do e kaloj, domun nuk e di, domun por po e ndjekin shumë, pavar edhe në Shqipëri, po e ndjekin.
0: Në
1: Cineplex, por ka çu komente nga më ndryshme, sidomos shqiptarët cilët janë mësuar me kinema shumë cilësore nga Kinestudio Shqipëria e Re dhe me kinema autor, sidomos në vitet e fundit, kanë vretje për Christopher Nolan. Vretje dhe thepsore.
0: Ashtu, o?
1: Përndaj, UB14 dhe Robert Palmer do t'vi me
0: I'll Be Your Baby Tonight.
1: Ja, Blen, është një variant i pazakont kjo këngë.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet t'i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electro Magic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electro Magic, përjetoj experience.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
4: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
5: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
6: ofertat më të nxehta të korrikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korrik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
7: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroomin. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kurrë më parë. Vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
8: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.

0: Roberto.
1: Nuk e di për Roberton, por di që Donald Trump është bërë tendencë në internet. Tani mbas finales Kupës Botës, mbas ceremonisë, mbas ceremonisë kur dha kupën dhe sikte nga tufa.
0: Pa, good job.
1: Tendenca e re e internetit është që ta fusi Trumpin kudo. Për shembull, tashmë Trump shfaqet duke ecur me Beatlesat te Via de Parda.
0: Ato,
1: tek posteri i komedisë Friends. Shfaqet tek Titaniku.
0: Pa, në vend të Jack apo të Rose.
1: Jo, rin cep, domethënë
0: po
1: është duke pozuar. Shfaqet me zbritjen e parë në hën.
0: Çega si Albatros Rexha.
1: Po.
0: Çega kudo.
1: Po na dëgjon, mos reagoj.
0: E përshëndesim. Pse mos reagoj?
1: Është gjithandaj, është tek Revolucioni Francez, liria mbi barikadë, është aty. Domethënë është padyshim te darka e fundit e Krishtit.
0: Po Revolucioni Flamingo është apo është dëndri?
1: Është i pranishëm në revolucion sepse gjithë mediat e majta thonë që ky revolucion po bëhet që të mos të bëhet ai investimi familjes Trump. Por me që Trumpi është i pranishëm gjithandaj, edhe Bashkimi Evropian është i pranishëm gjithandaj, ka gjobitur Google-in vetëm me 890 milion euro.
0: Pse?
1: Po.
0: Përse?
1: Për shkelje të rregullave të konkurrencës.
0: Ama tashi
1: me gjëra fjalët e revolucionit, një nga mbështetësit më të mëdha në Parlamentin Evropian të revolucionit është një eurodeputete komuniste me mbiemrin Salis, ke parasysh?
0: Po, më kujtat.
1: E kanë dënuar me 300.000 euro sot gjykata sepse ka pushuar dy veta nga puna. Pa i lajmëruar.
0: Pa i lajmëruar.
1: Pra të stafit vetë.
0: Kjo është shumë okay me komunistët. Apo me nuk është me
1: komunistët të mbrojnë drejtat e punëtorëve.
0: Donald Trump nuk është pjesë e ISIS.
1: Jo.
0: Me qëra fjara.

0: Ora 16 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
2: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Është i va. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
10: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
11: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
12: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
13: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
14: Edhe kjo filxan ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur. Po këto lugët.
13: Qa lugës boj, qa zonja.
14: Qa the, more, qa the?
13: Si qa gote ka jo zonja don. Luks, super gotë. I manin të depo këta gjitha. Qon zemranoj dita tje.
15: Gjithçka për bizneset Horeca në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të Flakës.
16: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
17: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
16: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
18: Ayana Lee, House Broken. Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic the Western Balkans University.
5: Një studim i jashtëzakonshëm zbulon orën kur ndihesh më i lumtur.
6: Ç'a orë?
5: Dhe kur humori bie më shumë.
6: Ç'a orë?
5: Në mëngjes jemi më të lumtur, me sa duket, dhe gradualisht bie gjitha
6: e gjithë humori. Ju shoh një lumturi të madhe përveç me pra... pjesa më e madhe duhet me flet.
5: Okay. Por e ka kryer këtë studim University College London.
6: Okay.
5: E ka zbuluar këtë lidhje midis orës së ditës dhe shëndetit mendor.
6: Pa shiko.
5: Dhe në fakt që ka goxha serioze, janë pyetur diku te 49200 të rritur.
6: U pyetën me radhë apo
5: me radhë më njëri pas tjetrit. Po e kanë kryer që në periudhën e Covidit, sa mars 2020 me mars 2022, janë publikuar së fundmi të gjitha këto gjetjet dhe janë pyetur për lumturinë, kënaqësinë nga jeta, ankthin, depresionin, ndjenjën e vetmisë, edhe kanë marrë të gjithë faktorët parasysh, si moshën, gjendjen shëndetësore, statusin e punësimit.
6: Domethënë në mëngjes sipas këtyre maqimit mbasi morëm për gjitha parasysh jemi më të lumtur. Kjo është
5: ide. Jemi më të lumtur dhe deri në mesnat arrin domethënë që të bjerë totalisht humori, përkeqësohet shumë. Ajo është pika më e ulët domethënë rreth mesnatit.
6: Kam përshtypjen se është e kundërt, po nëse.
5: Kështu e ndjej edhe unë.
6: Në mesnata,
5: domethënë. Po, megjithatë, varet edhe nga dita. E hona dhe e premtja shoqërohen me nivele më të larta lumturie dhe kënaqësie. Krahasuar me të dielën, ndërkohë, çuditërisht, e marta rezultohet të jetë një ditë relativisht shumë pozitive. E marta. Çfarë sot?
6: Sot është e njëjtë.
5: Është e premtja e re.
6: O zot.
5: E gjitha ishte vetëm për të thënë.
6: Është e marta herë dy, domun. Mirë, Matt Beringer vjen me Martini me Fatso. E paska pas Selena Gomez ditëlindjen. Dhe Benny Blanco i ka bërë dedikim romantik. Do të shoj kudo që të duash për gjithmonë. Ajo ka kthyer përgjigje like këmbët.

0: Freskët po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë. Hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Me kartë ju lutem.
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credins Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
3: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
4: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
5: Mos e çoj dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine. Sa lirë.
5: Tesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
6: Këtë çantën e zezë,

tjetër nivel. Telefon yt, fundjava jote, bira jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Të lutem, lutem, lutem, a mund të bëj sërish si Elsa sot?
1: Patjetër, patjetër, nëse ti të ta plotson kredon dhe egocentrizmin, jam shumë dakord, më. Përdor shprehje të mbarë për të qenë edhe unë në nivelin e dur mediatik.
0: Unë do përdor një shprehje të thjeshtë. Ha. Po është e bukur.
1: Cila?
0: Makinë me dy timon.
1: Ah, ah.
0: Ju shoqëron në çdo kilometër të verës me humor, muzikën më të mirë të mundshme dhe me Kelin e Gretën pas timonëve.
1: Ama, u thaj se çfarë do thoje, por me që jemi në makinë dhe me që jemi në ultim, ku na çon rruga do thuash ti?
0: Ku na çon?
1: Po drejtën shpars.
0: Po patjetër, Keli ka një katalog ofertash është jashtëzakonshme aty.
1: Po, po, po, që është i vlefshëm deri më 30 korik.
0: Fiksi javë, fiksi javë.
1: Po, po, dhe janë produkte zgjedhura me çmime fantastike për pushimet shtëpin, por edhe për përditshmërinë tuaj,
0: domethënë,
1: të drejtën. Pra tu përsëlsa tani.
0: Patjetër që po. Hipni në valët e radios po? Ose notoni në këtë val
1: me
0: makinë me dy timon.
1: Këtë notin duke thotë Elsa. Se është ka, është ka Dibra.
0: E, po, unë jam nga Flora, ta shqitë do përstadhe, mi qikë.
1: Edhe njërë nga filimi, atëre. Hipni.
0: Në valet e radios, me makinë me dy timon.
1: Ose po, me makinë me dy timon. Dhe
0: ndaloni në Shpar, ose në Intershpar, për ofertat që ja vlejnë.
1: Sepse Shpar.
0: Pran familjes, çdo ditë.

0: La SketchUp ASRG. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backspace. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 17:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17:00. Ndërsa seanca plenare vijon, qytetarët vazhdojnë të mbledhur jashtë kuvendit, pa kënaqësitë janë shtuar edhe pas shoqërimeve të krijuara nga policia. Deri tani raportohet për 12 të ndaluar. 6 efektiv janë plagosur, ndërsa 17 protestues janë dërguar për ndihmë mjekësore. Policia ka blinduar zonën duke vendosur gardh metalik që nga kryqëzimi i rrugës Elbasanit. Protestuesit kanë hedhur sende të forta, vezë domate drejt kordonit policor, ndërsa forcat e rendit përdorën ujë dhe gaz lëcjellës për të shpërndarë turmën. Mbi 3500 qytetarë të Porrënjësit kanë vendosur brenda 48 orësh një peticion kundër bashkimit me Bashkinë e Librazhdit në kuadër të reformës territoriale. Porrënjësi nuk është rast i vetëm, edhe banorët e Devollit kanë depozituar një peticion ku kërkojnë që bashkia të mbetet njësi më vete në hartën e re administrative. Në raportin e Komisionit për Reformën Territoriale përmenden edhe kërkesa të tjera nga zona të ndryshme të vendit. Banorët e Konispolit, Poliçanit, Fusharësit, Velipojës dhe Bartaneshit kanë kërkuar ruajtjen e identitetit të njësive të tyre ose ndryshime në ndarjen administrative. Vale e re të nxehtit me temperatura mbi 40 gradë Celsius ka përkeqësuar situatën me zjarret në jug të Evropës. Në Itali, vatrat më kritike janë në Sicili dhe Kalabri, ku mijëra zjarfikës dhe forcat e emergjencave po luftojnë për kontrollin e zjarreve. Rreth 6000 zjarfikës, roje pyjore dhe forcat e mbrojtjes civile janë të pranishëm. Autoritetet dyshojnë se disa prej tyre mund të jenë të qëllimshme. Në Francë, mbi 10000 turistë janë evakuar pranë Bordos, ndërkohë në Spanjë, flakët kanë detyruar evakuimin e disa zonave pranë Madridit. Pas përfundimit të Kupës së Botës, vlera e disa prej futbollistëve më të mëdhenj në botë ka pësuar rritje të ndjeshme. Sipas gazetës gjermane Bild, në krye të listës janë Lamine Yamal dhe Erling Haaland. Të dy kanë kaluar nga 200 në 220 milion euro vlerë tregu, me një rritje prej 10%. Pas tyre renditet Kylian Mbappé, i cili ka rritur vlerën me 20 milion euro, duke arritur në 200 milion. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mentor, çmimin dershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
5: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nisë epokën tënde.
6: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
7: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afër është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
10: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
10: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
10: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
10: Ja.
8: Një Red Bull?
10: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
10: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
11: I depozitova të gjitha në Fibank.
12: Të gjitha? Po das majollës, kursi e nejas, operacioni syve, po buzinës.
11: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
13: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
14: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Kryej 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila, deri më 9

0: super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit dhe po sjell
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
5: Shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Pakin me dy timon, her pasere ne flasim për probleme shumë të rëndësishme. Për probleme cilat shqetësojnë njerëzimin, apo jo, do më
1: dhe. Êshtë shumë e vërtet kjo.
0: Dhe mundohemi të jemi sa më pranë halëve të njerëzve, sepse ne kemi radio në mision.
1: Kjo pa, është, dhe ndër të tjera, dikush duhet të bëj.
0: Po, pa tjeder. Dhe prandaj përqendrohemi tek halët e njerëzve, tek ato gjërat që janë të ditës. Për shembull, një banore një shteti amerikan, New Mexico, ka regjistruar një moment pazakont kur një arizi ka mbetur i bllokuar në majt një shtylle telefoni 10 metra mbi tokë, domethënë.
1: Tani ne po shqetësohemi për Ariun apo për të banorën?
0: Jo, për hallet e shqiptarëve, flas.
1: Okay,
0: emision që është i impenjuar, domethënë. Në pamet janë bërë virale në internet, shihet Ariu,
1: që më frymë. Po, se ato gjithve mund të ndodhë sepse duhet fotografojnë.
0: Dhe pastaj kanë ardhur i kanë gjyt Ariut me kështu për ta qetësuar, për ta vënë gjumë. Ariu ka ra dhe ka ngordh.
1: Jo, e të mërshme.
0: Unë prapë se prapë mendoj që pamjet janë me inteligencë artificiale, se shpun ka Ariu maj shtyllës telefonit.
1: Po, kishte një telefonat për të bërë.
0: Ndoshta, prandaj themi gjithë arinve shqiptar.

0: Bila, si e last minute, nga 24 korik, deri më 5 gusht, sasi të fundit të mbetura të 1300 artikujve, me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash, me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror, 400 modele të tjera flakash, me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro, 400 modele hidrosanitaresh, VC Sos Peso, duke filluar nga 39 euro, mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro, 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stin.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Marina Orikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Orikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, O Vital, cilësi në 4 stinë.
4: Eja në çdo Spar dhe Interspar dhe përfiton nga super ofertat. Coca-Cola, 55 lek, uj, 39 lek, akullore, 379 lek, croissant Spar, 3 cop, 99 lek, kos, 1 plus 1 falas, 165 lek, oris, 85 lek, Rio Mare Mix, 199 lek, Gordon Blue, 299 lek, Djathi But Spar, 149 lek, Letër Kuzhine, 1 plus 1 falas, 279 lek, Bingo, Lëng, 350 lek, aksesor dhe plajit me 20% ullje, qatër plajit 890 lek, shezlon plajit 1490 lek, set tavolina për 4 person, 8990 lek, qatër kopshti 3990 lek. Shpar, pran familjes, çdo ditë.
5: 5 vitet Nils, deri në 60% ullje, surpriz në të gjithë showroomin, tavolin pralin vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
6: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Po nuk ishte si të mungonte, as bëj fjalë, edhe këtë vit do të fillonte se s'bën. Festa e miqësisë organizuar nga Bira Shqiptare Elbar,
1: e cila është fituese 2 medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësinë.
0: Do ta nisi udhëtimi ku e ka stacion e parë, do të thotë.
1: Nga qyteti fantastik i jashtëzakonshëm i Beratit.
0: Dhe kur do të jenë këta në Berat? Nga data 24 deri në 26 korik, pra këtë fundjavë.
1: Po, në sheshin Teodor Muzaka dhe do të kthehet kjo fest në vend takimin e miqve të vërtet, siç e ka sloganin shumë të bukur Elbar.
0: Me familjeve kështu me radhë, domethënë është një arsye për t'ik nga Tirana për shkak
1: të vërtetë.
0: Edhe ja vlen bara qiran gjithandej apo sa edhe mirë Berat. Edhe këtë vit Bira Elbar do të bëj bashk artistët më të njohur, më dashur për publikun.
1: Do ketë dhe surprize, arkëtim çdo nat duke gjallëruar në këtë mënyrë edhe mbrëmjen e festës.
0: Në cilët janë këta artistë? Në një prej tyre, jo të gjithë.
1: Tani zgjat preferuarit.
0: Hajde.
1: Endri dhe Stefi.
0: Era Andalibova.
1: Era Rusi.
0: Nuk e the shumë mirë.
1: Era Rusi.
0: Bravo. Davis Gjerau.
1: Lorenz Hasrama.
0: Gerta Mahmutaj.
1: Reanuhu.
0: Fiorella dhe Valdrin Mustafa.
1: Kështu që çdo mbrëmje festës së miqësisë do sjell muzikë fantastike, surpriza dhe
0: Elbarm.
1: Shija e birrës më të mirë shqiptare. Një festë që bashkon miq, qytete dhe zemra.
0: Ja vlen bara qiran.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Ke gjetur pajisje në ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Kredo.pikal. Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
7: Jo, grua, plaka duhen gri.
8: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duhen bezh.
7: Atëre, ti bezh, u them, parketi.
8: I hapur.
7: Po mirë, tu shika thro.
8: Jo, oval.
7: I rubin e visi.
8: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjitha kënjo pëston.
7: Okej, okay, si dashje.
8: Zgjidhet vetëm tek Arion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
9: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
10: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
11: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
12: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
13: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
14: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
13: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
14: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
13: O, su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
14: O, fantastike.
13: Ja.
14: Një Red Bull?
13: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
14: Por pika më afërt është 20 km larg.
13: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah.
15: Apo jo?
16: Për mua, Express.
17: Express, Express, edhe për mua.
16: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
17: Express dhe ke gati.
16: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
17: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
18: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
19: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimi ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Spar Electromagic, the Western Balkans University.
1: Është vlerë, futbolli është vlerë dhe veçanërisht jo vetëm vlerë sportive, por mbi gjitha përpaqje në botë dhe vlerë artistike, apo jo?
2: Artistike.
1: Finalja e botrorit na ka mësuar që kur kërcet shkelmi, domethënë është art. Dhe mbi gjitha pastaj ceremonia ku doli
2: artisti më i madh. Po, nuk është vetëm art, po është edhe shkencë.
1: Po. Nga artistët më të njohur që un kam ndjek gjatë ndeshjeve të futbollit ka qenë një tifoze e Spanjës.
2: Okej.
1: Okay. Mia Khalifa.
2: Është me Spanjën, Mia?
1: Po, është me Spanjën dhe është një artiste e vërtet, ajo është aktore filmavash, filmesh.
2: Ka qenë në fakt, ka shumë kohë që është kaputur.
1: Ato nuk e di, ne po të futemi ju po e gjejmë.
2: Po, janë videot vjetra.
1: E gjejmë, domethënë. Khalifa ka publikuar madje një fotografi se pas ka vënë një bast. Për finalen e botrorit dhe pas ka fituar 650.000 dollar.
2: Çfar?
1: Po, wow. Po. Ndërsa ajo thotë është krenare për vendin e saj, Spanjën. Po, kështu thotë.
2: Si Albanin, duket.
1: Edhe pse nuk kam as i pik gjaku spanjoll.
2: Okej.
1: Duket aktivitetin e saj intelektuale zhvillon në Spanjë. Mia Khalifa, sidomos kur vendos syzet, mua më shtin në mendime për të eksploruar fjalorin e komplikuar të personaliteteve të kësaj natyre.
2: Në kuptoj.
1: Që i gjejnë në Top Channel. Iggy Pop.
2: The best.

0: disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: për ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Mes Tiranës, Durësit, aeroportit Nën Tereza dhe koridorit të Veriut, po merë formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
4: 5 vitet Nils, deri në 60% ulje, surprizë, në të gjithë showroomin, tavolin pralin, për vetëm 529 euro, konsol pralin, 1099 euro, 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro, 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë, Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
5: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Të më mbaj freskët? Po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Mentor, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Nuk do ka mbetur gjë tjetër, vetëm se t'i vëmë një pikë për mbyllse ditës sot, më duket.
1: E vërtetë është. Po, radio nuk do të mbyllet vetëm sepse do jemi ne, do të kemi lajme të orës 18 nga Denada që është kthyer.
0: Dhe Elsa që nuk ka ikur.
1: Po, muzikë shumë e mirë gjatë gjithkohës, sepse jemi Club FM, kështu që
0: pra kemi gjëra për të bërë. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jetë experience.
0: Mos harroni gjithashtu që ky program mundsohet nga Spar.
1: Pran familjes çdo ditë.
0: Por se mos harroni që mundsohet nga Western Balkans University.
1: Është universiteti i mirë mundësive, kështu që kujdes se erdhi data, erdhi dita.
0: Do prishet koha nesër ande nga Saranda, jugu e kështu me radhë. Nuk dalim dot për peshkim nesër. Prandaj rini kapni radion, çfarë do bëni? Miru pafshim nesër prap. Tut
1: put.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Spar Electromagic dhe Western Balkans University.
1: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
3: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre e keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastat që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
4: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote në Universitetin Epoka. Cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
5: Mos e çon dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Globe. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Globe, cilësia është kursim.
6: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje pa çelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069 733 91 ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
10: A kulore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat munden me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Jute është e thjeshtë, edhe kulore, edhe çokolad.
11: Ora 18.
12: And now the news on Club FM.
13: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
14: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Aktivisti Florian Açka i deklaroi se protesta e sotme ishte zhvilluar në mënyrë paqësore deri në momentin kur sipas tij ndërhyri policia. Ai akuzon uniformat blu për përdorim të dhunës jo proporcionale. Açka e njoftoi se në datat 14, 15 dhe 16 gusht priten protesta më të mëdha me pjesëmarrjen e diasporës. Sipas autoriteteve, 6 efektiv janë plagosur, ndërsa 17 protestues janë dërguar për ndihmë mjekësore. Protestuesit hodhin sende të forta, vezë domate, ndërsa forcat e rendit përdorën ujë dhe gaz luciollës për të shpërndar turmën. Kuvendi miratoi projekt ligjin e ri për policinë e shtetit. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari deklaroi se ligji i ri rikthen lidhjen mes gradës dhe funksionit drejtues, duke e bazuar karrierën në merit dhe eksperiencë, si dhe parashikon rregulla të reja për administrimin e burimeve njerëzore, transferimet dhe sistemin disiplinor. Ministri sqaron se reforma synon të shmang vakancat e gjata drejtuese dhe të ruaj përvojën profesionale të punojësve të policisë si vlerë institucionale. Apeli i GKKO-s lënë në fuqi arrestin me burg për Ilir Beqajin. Gjykata ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë për zbutjen e masës së sigurisë. Beqaj kishte kërkuar zëvendësimin e masës me arrest shtëpie ose vendosjen e një garancie pasurore prej 2 milion lekësh në 28 maj 2025. Për dosjen sterilizimi, u vendos që ish-ministri të gjykojë veçmas për veprat penale vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe grupi strukturuar kriminal. Klubi irlandez Larn ka reaguar pas shfaqjes së banerit Kosova është Serbi gjatë ndeshjes ndaj Venezuelës në listën e kampioneve. Në një deklaratë, klubi bëri të ditur se flamuri u hoq menjëherë nga stafi i sigurisë së stadiumit. Larn deklaron se ngjarja nuk duhet të zbejë një mbrëmje historike të Ligës së Kampioneve për klubin dhe komunitetin. Klubi sqaron gjithashtu se personi që shfaqi banerin nuk ishte tifoz i Larn, por një pranishëm neutral. Ishit me lajmet të Radion Kombëtare Club FM në vijim Lëmë Mix.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
15: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
16: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
15: Flashback. Nga fruta të thata palma.
17: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
18: Si the?
17: Apo vjen një shumë vonë?
18: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
17: Apo ky ka lajthitur fare?
18: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
17: Njëshje, le të filloj festa.
15: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Dhe Lisa Rallës në program, foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kujtojmë fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM, Albanian National Radio.

Mirëmbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri në radio, dëgjojmë çdo mbrëmje nga e hënë në të premte, pak pas orës 18 deri në orën 21. Ju kujtoj clubfm.al dhe njëkohësisht aplikacionin Radio Club FM, aty dëgjoni Radio Ship dhe Club FM Kosovën. Në të njëjtin aplikacion mjafton ta shkarkoni në telefonat tuaj. Pas pak do të kujtojmë cilët janë personazhet e famshëm që kanë lindur në 23 korrik, edhe për çfarë përmenden edhe vlerësojnë ata në jetën e tyre publike. Sei solo tu, Nek dhe Laura Pausini.

0: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
1: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë të them drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
2: Siç ju thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi kur filloi të binte?
2: Po nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj me ata rrugës?
2: Jo, jo, fare, kishim vjen, por nuk kanë ndjerë që.
1: Sa gjumë të rënd pas ke marr burr?
2: Jo, jo, dëgjoj si shpuna. Un fle në Maniflex.
4: Fli i qetë me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Karrige ngrënie 4.000 lekë dhe tavolin 8.000 lekë. Jysk, jetë skandinave.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtësh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zini cilësin.
9: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
12: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. E të këtë verë, prapo vit e këty.
1: Qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhoma të ishi luks faris.
2: Edhe kjo filçani ishte shumë i bukur. Qiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, qiko sa e bukur. Po këto lugët.
1: Qa lugë është boj, qa zonja.
2: Qa the, more, qa the?
1: Si qa gotë ka jo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manin të depo këta gjitha, që në zemra nojnë ditat, ja.
3: Gjithçka për bizneset Oreka në Depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

de Pascal Junior. Daniel Radcliffe është sot 38 vjeç, lindi në 23 korrigun e vitit 1989 në Londër, në Angli. Ai luajti Harry Potterin në filmat bazuar në librat e famshëm dhe njëkohësisht do të fitonte Teen Choice Award, MTV National Movie Award në 2007-ën për performancën e tij. Në 2019-ën nisi të luante rolin e Craig në seritë Miracle Workers. Përpara famës në fakt dhe me Harry Potterin, ai luajti në një përshtatje të BBC-s David Copperfield, ishte vetëm 10 vjeç. Dhe luajti më vonë edhe pas asaj famës, popularitetit, po edhe sukseset që mori nga Harry Potter, edhe role në filma si The Woman in Black, Kill Your Darlings, apo Horns. Sky Woman vjen tani, ne kthehemi pas pak në Mix në Club FM.

0: Ora 18 e 30 minuta. Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektit vetëm Arion.
1: Një zgjedhje sot mund të nisë epokën tënde nesër. Kampusi yt e ardhmja jote. Në Universitetin Epoka, cilësia, inovacioni dhe standardi ndërkombëtar krijojnë eksperjenca që të çojnë më larg, më lart. Zgjidh Universitetin Epoka. Nis epokën tënde.
2: Pranoni pagesa me kartë?
3: Po si?
4: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të kryosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stinë.
7: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
8: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë e Royal Food.
9: Sa mirë bëm që erdhëm.
10: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
11: Po kërari i pastër, këqeli me yje.
12: Tomi, po kërari ju.
13: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
14: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
15: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
16: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
15: Po për të ngrënë?
16: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
15: Ah, sa mirë.
16: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
17: Galeria Bajtek, shop along the coast.
18: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. Ere në shije, ere në stil, ere në çdo moment. Jepi, ngrihe një dolli për veten. Stella.
19: Top 5 on Club FM.
20: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
19: Number 5.
20: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day. Just can't escape, lose your mind, lose some day.
19: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Ayana Lee, Housebroken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee. House Broken. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM.
4: Kthehemi në Mix në Club FM. Dua t'ju flas pak tani për diçka që u sjell her pas here ndërmend në program që ka të bëjë me Tirana Business University, që i ofron maturantëve programe Bachelor në Biznes dhe Teknologji Informacionit, ndërtuara në fakt sipas nevojave të tregut të punës. Këto programe që ofrohen pjesë e grupit Balfin janë të orientuara drejt praktikës dhe inovacionit përmes guest lectures, akademive profesionale, praktikave të punës edhe bashkëpunimit me mbi 200 kompani partnere. Studentët zhvillojnë aftësi reale, krijojnë kontakte të vlefshme me industrinë. Në këto programe, sigurisht universiteti bashkëpunon edhe me kompanitë e grupit Balfin dhe me mbi 200 biznese partnere, duke krijuar kështu mundësi konkrete për punësim edhe zhvillim profesional.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Billa, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele fllakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera fllakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh WC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito, drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia, s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: Teknologjia po transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
3: Nuk na duhen analizat tani në verë, asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: Zafes Diet 23, 24 dhe 25 korik në Shkodër. Festivali magjik që bën bashk artistët më të veçantë. Nouvelle Vague, Taina, West Side Family, Shpat Deda, Blashen Sata, Ereza, Linda Rukaj, Ariana Jashari, Demir Kanturovski dhe Uska Kano Orkestra, Rafael Hoxhaj dhe me pjesëmarrje në veçantë të Mimoza Ameti dhe Rita Petro. Biletat mund t'i gjeni në zafest.al ose në rrjetet tona sociale. Zafest vjet.
7: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varg që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjell
8: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
9: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. E doktorë, prapo vite këtu.
1: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin. Një
0: Dea. E doktorë, prapo vite këtu.
1: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolin pralin.

pjesë e albumit Confessions 2, Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter. Në sjellin në radio, jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Do të shkëputemi pak për lajmet e orës 19 dhe kthehemi më njëherë ne jo Beautiful Monster.

0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
0: Ora 19.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Tensionet në protestën përpara kuvendit regjistruan përplasje mes protestuesve dhe policisë. Sipas autoriteteve, 6 efektiv janë vragosur, ndërsa 17 protestues janë dërguar për ndihmë mjekësore. Ndërkohë, seanca plenare u zhvillua me debate dhe bllokim të fultores nga deputetët demokratë. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi përjashtoi nga seanca kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Kesmen Barti, pasi ky fundit hodhi ujë në drejtim të kryeministrit Edi Rama. Më herët majoranca rrëzoi kërkesën e opozitës për zgjatjen me 3 muaj të afatit të komisionit për reformën të pasi u argumentua se komisioni ka përfunduar mandatin dhe se ky proces nuk mund të kthehet pas. Vendi ynë do të presë në 27 korrik konferencën ndërkombëtare mbi manipulimin e informacionit dhe ndërhyrje të huaja. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha njoftoi se takimi do të përqendrohet në sfidat që dezinformimi paraqet për demokracinë dhe sigurinë evropiane, si dhe në forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve, medias, akademisë dhe partnerëve ndërkombëtar. Shmimet e shërbimeve të transportit ajror në vendet e bashkimit evropian kanë shënuar luhatje të konsiderueshme gjatë periudës janar 2025 qershor 2026. Si pas Eurostatit, rritja me mate vjetore u regjistrua në prill 2025, kur biletat e avionit u shtrejntuan me 13.7%, krahasuar me të njëtën muaj të vitit 2024. Gjatë vitit 2026, shmimet nisën me rënje, por më pas u rritën në muajt shkurt dhe mars. Në prill u regjistrua sërish një ulje prej 4.7%, ndërsa trendi rritjes vazhdoi në muajin qershor. Fabian Ruiz dhe Gavi janë pritur si heroj në qytetin e tyre të lindjes, Los Palacios në Spanjë, pas suksesit me kombëtaren. Sipas një tradite që daton nga triumfi i Spanjës në Kupën e Botës 2010, dy futbollistëve u janë dhuruar domate sa peshë e trupit të tyre. Gavi mori 68 kg, ndërsa Fabian Ruiz 84 kg domate. Përveç kësaj, ata u ndëruan me banderola të maskotës Tomatito, simboli butrorit 1982. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
7: Këtë çantën e zezë, sa elegante. Po edhe këtë set kuzhine, sa lirë. Dhe kjo fontan ujë për Maxin.
8: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
9: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd kartën UPay?
10: Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre vetë kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, çe tani? jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
13: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
14: Shoshtri, fa. Dalë në rrugë, fa. Futem në lokal, prap, fa. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kursen me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
1: Jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Gjerastin të falenderoj shumë për mbështetjen që jep ti programi Derm Advance by Intermedica. Dhe t'ju kujtoj që në fakt vjen si një koncept i ri estetikës mjekësore klinika mbështetur nga mbi 30 vite eksperiencë rrjetit Intermedica në kujdesin shëndetësor. Derm Advance by Intermedica ka mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet më të avancuara dhe protokollet të sigurta mjekësore. Çdo trajtim është personalizuar për rezultate naturale dhe të besueshme. Pas bukurisë qëndron eksperjenca dhe sigurisht ndryshimi shihet. Derm Advance by Intermedica. Për më shumë informacion dhe rezervime telefononi në 069 80 53 888.

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Me kartë, ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan. Por a i tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. As kur s'pon banë më kesh me vete. Edhe baristi, bënte si ku po kërkon të postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e një taj gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post. Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Mos e çok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
2: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësi në shtëpis. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
7: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
8: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: plusohet nga Dermadvance by Intermedica.
1: Slash është 62 vjeç sot, lindi në Hampstead në Angli, 23 korrik 1965, kitaristi i famshëm i Guns N' Roses. Dhe sigurisht ai i cili ka luajtur hite si Sweet Child of Mine, Paradise City apo November Rain me grupin. Fëmijë artistësh i stilistes Ola Hudson edhe artistit Anthony Hudson gjithashtu, grupi i tij i parë të cilit u bashkua në 1981 ishte Tidus Sloan. U bë pjesë Guns N' Roses, por gjithashtu do të ishte pjesë edhe dy grupeve të tjera, Snake Pit dhe Velvet Revolver në 2010-ën, solin muzikë edhe një album solo që mbante emrin e tij, thjesht Slash, Paradise City, Guns N' Roses.

0: Ora 19 e 30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
4: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
5: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrir me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
6: I depozitova të gjitha në Fibank.
7: Të gjitha?
8: Po das ma ollës, kur si e ne jasë,
7: operacioni syve,
8: po pushimës. Po
6: që qo, ne mund të tërejgjim kur të duam pa humbur interesat.
9: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hishni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
10: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
11: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marr ndonjë mish për darkë?
12: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
11: Po për të ngrënë?
12: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
11: Ah, sa mirë.
12: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
13: Galeria Bajtek, shop along the coast.
14: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
15: 5 vitet Nils, deri në 60% ullje, surpriz, në të gjithë showroomin. Tavolin pralin, për vetëm 529 euro. Konsol pralin, 1099 euro. 6 karige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vitet Nils, surpriza, që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
16: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me Summer Hits në Radion Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Diana Lee, House Broken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: And Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.
2: Kthehemi në mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Ju kujtoj aplikacionin, mund ta shkarkoni Club FM në telefonat tuaj dhe dëgjoni aty gjithashtu Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. Fresh, Cool and the Gang.

0: Shitje Last Minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime Last Minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroom i Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Ëndra për të pasur një SUV të ri është më afër se kur. Kia Sportage Fresh me motor 1.6 benzin dhe kambio automatike ju pret në Mektrin. Ekran 12.3 inç me navigator, sensor parkimi për para dhe mbrapa, kamer parkimi, hyrje paçelës dhe ndezje me buton, sedilje dhe timon me ngroje, si edhe fener LED. Tani, vetëm për 333 euro në muaj, me 0% para pagim dhe 7 vite garanci. Telefononi në 069-733-91. Ose vizitoni Mektrin, përfaqësuesi zyrtar Kia Albania.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Po ikë nga Shqipëria.
7: Bërtitje vendosur komshia. Në këtë vend nuk rihet më.
8: Ktu burra ta drevin.
7: A e dini si po më duket? Sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

0: para o Son Moa? Onde? Ti estado o single? Onde já estou? Ti me bën report? Un report. Ti jo interes? Un hiç fare. Ti bën lojra? Se un jo. Ti më vendos të dytin? Un të fundit. Ja ka që thjesht.
1: Do më...

0: Freskët po, të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Nuk na duan analiza tani në verë. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
3: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
4: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
5: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
4: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
5: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
5: Oh, fantastike.
4: Ja.
5: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
5: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundësuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 21:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Seansa plenare ditës së sotme u mbyll pas debateve dhe tensioneve mes mashkuancës dhe opozitës. Partia Socialiste ka votuar vetëm projekt ligje të rendit të ditës, ndërsa deputetët e opozitës braktisën sallën në shenjë proteste. Seansa u shoqërua me përplasje kryesisht lidhur me reformën territoriale. Opozita kërkoi shtyrjen e afateve, ndërsa mashkuanca deklaroi se procesi nuk mund të kthehet pas. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u përjashtua nga punimet pasi hodhi ujë në drejtim të kryeministrit Edi Rama. Tensione u regjistruan edhe jashtë kuvendit ku protestuesit u përplasën me policinë. Qytetarët hodhën vezë dhe domate në drejtim të efektivëve, ndërsa policia përdori ujë me presion dhe gaz lotësjellës për shpërndarjen e tyre. Raportohet për 17 protestues të lënduar dhe 6 efektiv policie. Ministri i Brendshëm Besford Damallari akuzoi opozitën për provokim të dhunës në protesta përmes personave të maskuar. Kreu i partisë Mundësia, Agron Sheha, i tentoi të hynte në kuvent, por u ndalua nga garda për shkak të përjashtimit të tij nga punimet parlamentare. Sheha i kundërshtoi ndalimin duke kërkuar urdhrin me shkrim dhe duke cilësuar situatën si në shkelje të drejtave të një deputeti. Zjarri vijon të jetë aktiv në zonat Bregas dhe Shelegar në një terren të thyër që po vështirëson ndërhyrjen e ekipeve zjarrfikse. Banorët e zonës janë bashkuar me forcat e emergjencës për të frenuar përhapjen e flakëve. Apeli i GKK-s ka lënë në fuqi arrestin me burg për Ilir Beqajin. Gjykata ka rrëzuar kërkesën e ish-ministrit të shëndetësisë për zbutjen e masës së sigurisë në kuadër të hetimeve për dosjen së SPAK. Andi Deda është dëmëruar në krye të komisariatit të policisë së Vlorës pas drejtimit të komisariatit të policisë Shijak. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për transformimin e shërbimit onkologjik në vend. Janë shpallur 21.000 të kualifikuarit në fazën e parë të mbështetjes financiare nga skema kombëtare për bujqësinë e blegtorin për këtë vit. Numrin më të lartë të përfituesve kanë aplikimet për bagti të imta të ndjekura nga bletaria. Fondi i parashikuar është 5.2 miliard lek. Tensionet mes SBA-s dhe Iranit vijojnë të përshkallëzohen, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron se çdo sulm iranian ndaj anijeve në kushtisën e Hormuzit do të ndiqet nga bombardimet ndaj urave dhe centraleve energjetike në Iran. Rebelët Huthi në Jemen kanë sulmuar dy cisterna saudite të naftës në detin e Kuq dhe kanë shpallur bllokadë detare ndaj Arabisë Saudite. SBA-ja dhe Arabia Saudite firmosën marrëveshjen për energjinë bërthamore civile me mekanizma të rrepta sigurie për të garantuar që teknologjia bërthamore të mos shndërrohet në një program për armë bërthamore. Vala e të nxehtit që ka përfshirë Evropën Jugore ka sjellë situatë kritike në Sicili, ku rreth 6000 zjarfikës po luftojnë me vatrat e zjarrit. Në Francën jugperëndimore, pranë Bordos, më shumë se 10000 turistë janë evakuar. Zjarri masiv në Spanjë ka shkrumbuar rreth 32000 hektar tokë, duke u renditur ndër zjarret më të mëdha të regjistruara që prej vitit 1968. Klubi irlandez Larn ka reaguar pas shfaqjes së banerit Kosova është Serbi gjatë ndeshjes ndaj Zvezdës në Ligën e Kampionave. Klubi njofton se flamuri u hoq menjëherë nga siguria e stadiumit dhe tha se personi nuk ishte tifoz i tyre. Sassuolo ka kërkuar zyrtarisht Interit mesfushorin shqiptar Cristian Aslani. Aktualisht Aslani mbetet pjesë e Interit me kontratë deri në vitin 2028 dhe një vlerë tregu të vlerësuar 12 deri në 13 milion euro. Phil Foden do të vazhdojë të jetë pjesë e Manchester City-t, sipas raportimeve sulmuese angleze, ka arritur një marrëveshje të re për rinovimin e kontratës deri në vitin 2030. Sipas të dhënave të fundit të Transfermarkt, vlera e portierit të kepit të gjelbërt Vozinha është rritur nga 50.000 në 500.000 euro, më e larta në përshindje mes futbollistëve pas botrorit. Megjithatë, Vozinha mbetet ende pas skuadër, ndërsa deklaron ka shumë zëra, por ende asgjë konkrete. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Dana Dadeglani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: 5 vite Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsolë pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils. Surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: Njerëzit që kujdesen për ju mund të jenë larg, por mbështetjen e tyre keni gjithmonë pranë. Për familjen dhe gjithçka që ka vërtet rëndësi, për çastet që duhen festuar, për një shtëpi më të mirë, për biznesin që keni ndërruar, për çdo qëllim, mbështetja e tyre mbetet e paçmueshme. Me Western Union, transfertat janë të shpejta dhe të thjeshta. Dërgo dhe të rriq para në agjencitë UnionNet Western Union ose në aplikacionin UPay. UnionNet Western Union, 30 vjet pranë jush.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
9: Oba, erdha un. Të kam sjell arra.
10: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
9: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
10: Po i tregon babai të arrat.
11: E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
12: Kofton se të shkruar SMS kur ngasi makinën është e rrezikshme. Me siguri ata nuk e kanë provuar të shkruajnë SMS duke zbritur shkallët.

Ja ku jemi me një UB40, Can't Help Falling In Love, dhe mi që jemi në këtë sezonin që ka nga do nga një fest, edhe unë duat ju flasë për një fest, për festën e miqësis, që organizohet nga Birra Shqiptare El Bar, fituese 2 medaljeve të arta ndërkombëtare për cilësin. Nis kështu udhimin e kësaj vere nga qyteti i mrekullueshëm i Beratit, 24 deri në 26 korrik në sheshin Teodor Muzaka. Mbajni mend, fiksojeni datat edhe vendin. Festa e miqësisë sigurisht do të kthehet në një vend takimi, sepse jo vetëm kaq, ju nuk do të shihoni vetëm birrën El Bar, por do të shihoni gjithashtu surpriza dhe argëtim çdo natë, sepse do të performojnë artistë të dashur edhe shumë të njohur si Eranda Libohova, Endri dhe Stefi, Era Rusi, Davis Gjerahu, Lorenza Strama, Gerta Mahmuta, Ira Nuhu, apo Valdrin Mustafa, dhe çdo mbrëmje festës e miqësisë do të sjellë muzikë fantastike, surpriza dhe shijen e birrës më të mirë shqiptare El Bar. Është një fest që bashkon miq, qytete dhe zemra. Elton John, The Years and Years, It's a Sin.

0: grua jo, plaka duen gri.
1: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
0: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
1: I hapur.
0: Po mirë, tu shika thro.
1: Jo, oval.
0: I rubineti si.
1: Jo, krom, po jo. Më falë, të ti dhe që të njënjë, stop.
0: Okej, si dhe që.
1: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë të grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun europian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbet e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
6: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
7: I depozitova të gjitha në Fibank.
8: Të gjitha?
9: Po das ma ollës,
10: kursi e nejas,
9: operacioni syve.
10: Po pushin
7: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
11: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dollar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.

Modern Times dhe Mika. Ora është 20:25 minuta, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Memories of You, regjistrua nga Sonny Dunham dhe orkestra e tij në 23 korrigu në vitit 1941, dhe kemi hyrë kështu në ngjarjet e muzikës. I bashkon në një datë, por vitet janë të ndryshme. 1950 tani, The Gene Autry Show pati premierën në CBS TV. Foreigners Soul and Cold as Ice në 1977, ndërsa në të njëjtin vit dhe datë në Oakland në Kaliforni, Judas Priest ishin hapën një prej koncerteve të Led Zeppelin për herë të parë. Në vitin 90 nisi produksioni i filmit Falling from Grace, një film i cili shënon të gjithashtu debutimin si aktor dhe regjisor të John Mellencamp. Billie Jean, Michael Jackson.

0: 23 vjet. Të më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë ver mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Bila, sjell last minute nga 24 korrik deri më 5 gusht. Sasitë e fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsinë për 400 modele flakash me çmime fikse, 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati, AC4 dhe AC5, duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitaresh, WC Sospeso, duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm, duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënje, duke filluar nga 25 euro, tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro, divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë shtrenjtë.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Summer Hits.

0: Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me Summer Hits në Radio Club FM. Mundsuar nga Backstage. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Sa po mbarova një libër me 421 faqe. Janë koxha faqe për të ngjyrosur.

0: Ai dini si më thash shokujmi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje si me të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më thaj, ke vëndo një emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: Zdi e shti thoja. Shti thoja. Jo, nuk... Qa ti thoja?

Amy Winehouse mbetet pa diskutim një prej figurave më të rëndësishme të industrisë muzikës dhe jo vetëm asaj britanike. U shua shumë shpejt, por la pas gjurmë shumë të forta në muzikë me hite, të cilat ende sot e kësaj dite mbeten të pavdekshme në krimtarinë e saj. Amy Jade Winehouse kujtohet sot për faktin që ne e kemi humbur në 23 korrigun e vitit 2011, ajo lindi në 14 shtatorin e 1983-shit dhe mbet një prej zërave dhe figurave të rëndësishme, po shumë dikuese në industri. Një prej emrave që fitoi çmime të rëndësishme përgjatë karrierës, po në të njëjtën kohë, në 2023-shin Rolling Stone e përfshiu Amy Winehouse si një në listën e saj si një prej 200 këngëtareve më të mira të gjitha kohërave. You know I'm no good, Amy Winehouse.

0: ose çot dëm pajisjen tëndet vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një të re me ulje. 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Me kartë ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, "Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete." Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye. Pagesa dhe me cash.
4: O, qa luksi kjo hoteli, eh? Qa pisine fantastike. Edhe dhomat ishi luks faris.
5: Edhe kjo filxani ishte shumë i bukur. Shiko edhe këto pjatat. Edhe këtë gotën, shiko sa e bukur po këto lugët.
4: Qa lugë është boj, qa zonja.
5: Qa the, more, qa the?
4: Si qa gotë ka ajo zonja ndonë. Luks e super gotë. I manim të depo këta gjitha, që në zemra në i dita tje.
6: Gjithçka për bizneset Oreka në depo Cash & Carry, 500 metra para mbikalimit të flakës.

Ja, një versioni fresh vimër California Dreaming. Dua ta mbyll programin me një frazë të Philip Seymour Hoffman, aktori i cili sot u kujtua për datëlindjen e tij 23 korrik 1967, ai për fat të keq ndroi jetën në shkurtin e vitit 2014, në moshën 46 vjeçare. Kemi parë në filma si Kapot, fitoi Oscarin, The Master, Synecdoche, New York, Doubt, Mission Impossible, The Hunger Games. E shumë të tjerë, Boogie Nights, Magnolia, Talented Mr. Ripley apo The Big Lebowski. Dhe doja pikërisht ta mbyllja me një frazë prej tij. Ka një mënyrë shumë interesante se si ai e përmbledh filmin, i cili për të ndodh në montazh, sepse është fiks tot ai momenti kur xhirohet, është si ti të shkosh në një qendër tregtare, bërë një paralelizim me jetën dhe të marrësh të gjithë përbërësit që të duhen për të bërë një kek të mirë, por duhet të sigurohesh që të dalësh nga qendra tregtare dhe nga dyqani ku do marrësh përbërësit pa harruar asnjë nga përbërësit, dhe më pas mbetet për të parë nëse me to ti do të bësh një kek të mirë apo jo. Dhe me këtë metafor ai i referohet më pas një filmi të mirë. Faleminderit shumë Dermadvance by Intermedica që mundësoni dhe mbështesni këtë program. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Ky është një version shumë i mirë, Like a Prayer, Miley Cyrus. Natën e mirë.

0: sjell last minute nga 24 korik deri më 5 gusht. Sasitë fundit të mbetura të 1300 artikujve me çmime si askund tjetër. Mos e humb mundsin për 400 modele flakash me çmime fikse 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për metër katror. 400 modele të tjera flakash me çmime last minute, 50 modele laminati AC4 dhe AC5 duke filluar nga 4.9 euro. 400 modele hidrosanitarësh VC SOS Peso duke filluar nga 39 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 50 modele mobiljesh, karige ngrënie, duke filluar nga 25 euro. Tavolina mesi, duke filluar nga 60 euro. Divane, duke filluar nga 250 euro. Nxito drejt çdo showroomi Billa. Billa, cilësia s'ka pse tjetër shtrenjtë.
1: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
2: Besfit and Nils, deri në 60% ulje. Surprizë në të gjithë showroom-in. Tavolinë pralin për vetëm 549 euro. Konsol pralin 1099 euro. 6 karrige të setit premium pralin, të gjitha 1190 euro. 5 vite Nils, surpriza që si keni parë kur më parë, vetëm 10 ditë kohë. Nils Furniture Design, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt mo.
4: Kush ishin këta?
3: Fqinjët, fqinjët.
4: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
3: Jo, më jo, ikën me pushime.
4: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
3: Ku ikën, det apo mal?
4: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
3: Makina qarë?
4: Jo, thashtë se mos makina...
3: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
4: Makina që ka nona.
3: Edhe baba.
5: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon, mundësohet nga Spar, Electromagic dhe Western Balkans University.
6: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje.

0: oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
1: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
1: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
1: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
1: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret firma?
1: Tjera shensori se është plot, unë po vi nga shkallët.
3: Shpar. Jeto më mirë, shpesh do më pak.
4: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Summer Hits.

Last Ketchup, ASRH. Simple Plan, Summer Paradise. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me sa

0: Imagjinoti jetë është buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për zhvillimin e shërbimeve onkologjike në vend. Ministre e Shëndetësisë Visala deklaroi se partneriteti do të ndihmojë në integrimin e zgjidhjeve moderne, përfshirë inteligjencën artificiale, diagnostikën digjitale, telemjekësinë dhe sistemet e përparuara të vendimarrjes klinike. Seansa plenare e kuvendit u mbyll pas një dite me debate të forta. Partia Demokratike kërkoi zgjatjen e afatit të Komisionit për Reformën Territoriale, por kërkesa u rrëzua nga majoranca. Kreu i grupit parlamentar socialist Ulan Balla tha se komisioni ka përfunduar mandatin. Opozita avjoi protestën duke braktisur sallën disa minuta përpara se kryeparlamentari Niko Peleshi të lajmëronte përfundimin. Ashtu siç ishte paralajmëruar, paralelisht u zhvillua edhe tubimi radhës përpara kuvendit që përshkallëzoi në tensione mes protestuesve dhe forcave të policisë. Bizneset kanë shënuar një rritje gjatë 6 mujorit të parë të vitit sipas të dhënave të ÇKB-s. Gjatë kësaj periude janë regjistruar rreth 11600 subjekte të reja, duke shënuar rritjen rreth 7.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pjesa më e madhe vijon të përkas personave fizik me rreth 76%. Bizneset me kapital 100% shqiptar mbeten dominues mbi 10000 regjistrime, por nga shpërndarja gjeografike qarku i Tiranës përmban mbi gjysmën e totalit, i ndjekur nga Vlora dhe Durrësi. Komisioni Evropian ka kërkuar nga Meta ndryshimin e disa funksioneve të Facebookut dhe Instagramit, duke pretenduar se nxisin përdorimin e tepërt dhe krijojnë varësi. Sipas hetimit paraprak, kompania mund të ketë shkelur aktin e shërbimeve digjitale përmes videove me nisje automatike, njoftimeve apo algoritmeve, të cilat i mbajnë përdoruesit më gjatë në platforma. Brukseli kërkon që Meta të kufizojë mekanizmat dhe të vendosë masa më efektive. Nëse shkelet konfirmohen, kompania mund të përballet me një gjob deri në 6% të ardhurave globale vjetore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: E, mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa undalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Jesh fare. Asë kuptova se si kaloj koha.

0: më mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje mençur, çmimin ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.
1: Sa herë ke thënë, do ta mendoj. Ndërkohë çmimet janë rritur edhe mundësitë kanë kaluar. Tani është momenti të veprosh. Momenti për të bler vilën tënde në Next to Valamar Premium. Me vetëm 15% para pagim dhe 70% pagesë në dorëzim, vendimi bëhet më i lehtë. Next to Valamar Premium. Aty ku deti bëhet shtëpia juaj.
2: Alo, alo, kemi një njoftim të pazakont. Sa po shpar në horizont një varë që po afrohet me shpejtësi drejt qytetit. Dhe po sjellë
3: ofertat më të nxehta të Korikut në Baumarket. Po, e dëgjuat mirë, nga deti drejt shtëpisë tënde. Baumarket ka zbarkuar me çmime që të freskojnë buxhetin me ulje deri në 65% në çdo kategori produkti. Dhe glapune? Gati. Pajisje për shtëpi? Gati. Kopësht, ndërtim, rinovim? Gati, gati, gati. Nga data 2 deri më 31 Korik 2026, vizito Baumarket dhe përfito ofertat më të mira të verës. Mos prit fundin e muajt, sepse ofertat më të nxehta mbarojnë shpejt. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Mos e çok dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tërë me ulje 40% për të gjithë elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerat. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen dhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 24 korik deri më 8 gusht në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.

Mendoj se nuk jam i fiksuar pas Instagramit. Postoj vetëm kur kam kohë. Kohë dreke, kohë darke, kohë pushimi, kur s'kam kohë, me i fjalë në çdo kohë.

0: Ora 21 e 30.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
0: Në vendin e 5, Bibi Rexha, One Day.
1: Number 4.

0: Në vendin e tretë, Katy Perry, Watch It Burn.
1: Number 2.
0: Në vendin e dytë, Alicia, Anderson .Paak, Can't Get Enough.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetëm në llojin e ti. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamje e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
7: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
8: Jo të gjitha.
7: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
8: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
7: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
8: Dermadvance by Intermedica.
7: Kontakto 069 80 53 888.
9: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
10: Aktori i njohur i Hollywoodit, Macaulay Culkin, ka shënuar 9 vjetorin e lidhjes me partneren e tij Brenda Song, duke kthyer këtë moment në një reflektim emocional për jetën e tyre së bashku. Në një postim në Instagram, Culkin ka treguar se kjo është një nga ditët më të veçanta për të, duke theksuar se jeta e tij ka ndryshuar përgjithmonë që nga momenti kur është bërë pjesë e jetës së Brendës. Ai ka shkruar se ndihet me fat që prej 9 vitesh zgjohet pranë saj dhe se çdo ditë me të është një bekim i vërtet. Aktori ka shtuar gjithashtu një mesazh emocional duke pranuar se vetmja gjë që i vjen keq është fakti se nuk kanë pasur më shumë kohë së bashku.
9: Club goes to Hollywood.
10: Këngëtari Ed Sheeran ka thënë se do të marrë pak pushim nga karriera muzikore pasi të përfundoi turneun e tij aktual Loop. Gjatë një koncerti në Glendale të Arizonës, këngëtari 35 vjeçar u ka thënë fansave se mund të mos e shohin për një kohë, shkruan Britanikja The Sun. Kjo do të jetë hera e fundit që jam këtu për një kohë. Mund të bëj një pushim pasi të përfundoi ky turne dhe të përkushtohem më shumë rolit të babait. Nëse nuk shihemi për një kohë, ju dua dhe ju falenderoj që keni ardhur, ka thënë ai. Kjo nuk do të ishte hera e parë që Sheeran largohet përkohësisht nga muzika. Ai mori një pushim edhe në 2015-ën dhe gjithashtu në periudhën mes viteve 2019-2021.
9: Club goes to Hollywood.
10: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
9: Club goes to Hollywood.

Maria sërvitje trajneri tha shokut tim që nuk i pushon goja. Do isha në formë të shkëlqyer fizike, si kur të vrapoje me këm ashtu si që po flet me goj. Do isha lojtari më i mirë në botë, ndërsa unë trajneri më i pakuar.

Mbaj freskët, po. Të më djeg me çmim? Jo, faleminderit. Unë zgjodha kondicionerët Haier. Ftoje Menchur, çmimi i ndershëm. Në këtë verë mos paguaj vapën dy herë. Një herë me temperaturë, një herë me faturë. Zgjidh Haier. Ka kuptim. E gjeni në çdo qytet të Shqipërisë.

0: Ora 22 e 2 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Tensionet në protestën përpara kuvendit regjistruan përplasje mes protestuesve dhe policisë. Sipas autoriteteve, 6 efektiv dhe 17 protestues janë dërguar për ndihmë mjekësore. Protestuesit hodhën sende, vezë, domate drejt kordonit policor, ndërsa forcat e rendit përdorën ujë dhe gaz luciellës për të shpërndarë turman. Seansa plenare u zhvillua me debate dhe bllokim të fortores nga deputetët demokrat. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi përjashtoi kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, pasi ky fundit hodhi ujë në drejtim të kryeministrit Edi Rama. Më herët mazhuranca rrëzoi kërkesën e opozitës për zgjatjen me 3 muaj të afatit të komisionit për reformën territoriale, pasi u argumentua se komisioni ka përfunduar mandatin dhe se ky proces nuk mund të kthehet pas. Dy partitë më dha vijojnë të kenë qendrime të kundërta për hartën e re administrative. Socialistët kërkojnë reduktim të numrit të bashkive, ndërsa opozita propozon rritjen e tyre në 90 deri në 110 njësi dhe rikthimin e komunave. Vendi ynë do të presë në 27 korrik një konferencë ndërkombëtare mbi manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjet e huaja. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha njoftoi se takimi do të përqendrohet në sfidat që dezinformimi paraqet për demokracinë dhe sigurinë evropiane, si dhe forcimin e bashkëpunimit mes institucioneve, medias, akademisë dhe partnerëve ndërkombëtar. Kategoria superiore do të jetë detyruar të aktivizojë të paktën një futbollist të lindur prej vitit 2007 me pasaportë shqiptare. Ky vendim është miratuar nga Komiteti Ekzekutiv i FSHF-s për të kontribuar në zhvillimin e talenteve të reja. Sipas rregullores, lojtari duhet të jetë në formacionin titullar dhe të aktivizohet për të paktën një pjesë loje. Ai mund të zëvendësohet vetëm nga një futbollist tjetër i së njëjtës grupmosh. I njëjti rregull do të aplikohet edhe në ndeshjet e Kupës së Shqipërisë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di për shpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

0: gjuan mua shok. Ti shok mua? Ku ishte ti? Ku ishte ti kur unë Facebook nuk mora asë dhe një koment? A pra ku ishte?
1: Club FM nuk je vetë.

Të dashur miq, sipas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë tregoni të vërtetën.

0: Shoku më të shkoshe të pish në lokal.
1: I kishtë të thënë motra burit të saj të dashur. A i e dëgjoj. Vetëm se ka fituar pinë në shtëpi, madje mbrëmë vonë, i kishtë kërkuar asaj numrin e telefonit.

0: kotë, thonë, pi qumësht se forcohesh dhe lëviz murin për balë. Pi tre gota verë dhe ta shikosh se si muri shtyhet vetë. Klab FM, lëre pijen, kape radion.
1: Ora 22:30 minuta.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi për më shumë njerëz të veshur si Smurfs mbahet nga The Smurfs. Në 2019, mbi 2762 persona u mblodhën në Gjermani. Të gjithë ishin të lyer blu dhe me kapele të bardha. Eventi u organizua për promovim dhe argëtim dhe ishte një spektakël i pazakont vizual.
2: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë hamburger të ngrënë në 3 minuta mbahet nga Takeru Kobayashi. Ai konsumoi 12 hamburger në vitin 2009, një rekord që u vendos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është i njohur për garat e të ngrënit. Teknikat e tij janë studiuar gjerësisht.
2: Club FM Guinness.
3: Sa po njohët me dy rekordet të reja Guinness, këtu në radion kombëtare, Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime. Njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Kafe Bourbone.
5: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Ayana Lee, House Broken, Club FM Power Play.

0: Ariana V, Housebroken, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Lojtarët që përdorin kontrolluesin DualSense të PlayStation 5 në kompjuter më në fund mund të shijojnë dridhjet e avancuara haptike dhe audio në patel. Deri tani këto funksione punonin në PC vetëm përmes kablos, pasi Sony nuk kishte ofruar mbështetje të plotë për Bluetooth. Një përditësim i ri i programit të pavarur DSX e zgjidh këtë problem. Ekipi zhvilluesve Palyverse ka publikuar një version testues të softuerit në Steam, i cili mundëson transmetimin audios originale dhe reagimit haptik përmes lidhjes Bluetooth. Sistemi krijon një kontrollues virtual brenda kompjuterit dhe kështu zhbllokon potencialin e plot të DualSense pa pasur nevojë për kablo. Programi bazë kushton rreth $8 në Steam, ndërsa shtojca e nevojshme për krijimin e kontrollueit virtual kushton edhe $4 shtesë.
1: High Tech Time.
0: Skyline është gati të mbush 70 vjeç pasi Nissan ka shitur makinën nën këtë emër që nga viti 1957. Gjatë dekadave është përdorur për pothuajse çdo stil karrocerie të imagjinueshëm, nga sedanët dhe kupet te kamionçinat dhe madje edhe një crossover. Prodhuesi japoneze thjeshtoi linjën për modelin e gjeneratës së 13 në një sedan. Nissan ofroi për herë të parë një pamje të Skyline kritikisht të ri në prill dhe nuk do të kalojë shumë kohë para se sedani sportiv të dalë në shitje. Drejtori ekzekutiv Ivan Espinoza tha se prezantimi i tij do të bëhet gjatë dimrit të këtij viti.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

0: kjo pleqyria. Thoshte gjyshi. Vjen në kohë fare të papërshtatshme. Atëre kur ti i kupton të gjitha, fillon t'i harrosh të gjitha.
1: Club FM, gjithmonë në kohë.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timeti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Dërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Club FM, bëj edhe ti, Kape Radio.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim lajmet e orës 23. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Instituti Kombëtar i Tumoreve në Milano nënshkruan marrëveshjen e bashkëpunimit për zhvillimin e shërbimeve onkologjike në vend. Ministre e Shëndetësisë Visale deklaroi se partneriteti do të ndihmojë në integrimin e zgjidhjeve moderne, përfshirë inteligjencën artificiale, diagnostikën digjitale, telemjekësinë dhe sistemet e përparuara të vendimarrjes klinike. Seansa plenare e kuvendit u mbyll pas një dite me debate të forta. Partia Demokratike kërkoi zgjatjen e afatit të Komisionit për Reformën Territoriale, por kërkesa u rrëzua nga majoranca. Kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla tha se komisioni ka përfunduar mandatin. Opozita avjoi protestën duke braktisur sallën disa minuta përpara se kryeparlamentari Niko Peleshi të lajmëronte përfundimin. Ashtu siç ishte paralajmëruar, paralelisht u zhvillua edhe tubimi radhës përpara kuvendit që përshkallëzoi në tensione mes protestuesve dhe forcave të policisë. Bizneset kanë shënuar një rritje gjatë 6 mujorit të parë të vitit sipas të dhënave të ÇKB-s. Gjatë kësaj periude janë regjistruar rreth 11600 subjekte të reja, duke shënuar rritjen rreth 7.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Pjesa më e madhe vijon të përkas personave fizik me rreth 76%. Bizneset me kapital 100% shqiptar mbeten dominues me mbi 10.000 regjistrime, por nga shpërndarja gjeografike qarku i Tiranës përmban mbi gjysmën e totalit, i ndjekur nga Vlora dhe Durrësi. Komisioni Evropian ka kërkuar nga Meta ndryshimin e disa funksioneve të Facebook-ut dhe Instagramit, duke pretenduar se nxisin përdorimin e tepërt dhe krijojnë varësi. Sipas hetimit paraprak, kompania mund të ketë shkelur aktin e shërbimeve digjitale përmes videove me nisje automatike, njoftimeve apo algoritmeve, të cilat i mbajnë përdoruesit më gjatë në platforma. Brukseli kërkon që Meta të kufizojë mekanizmat dhe të vendosë masa më efektive. Nëse shkeljet konfirmohen, kompania mund të përballet me një gjob deri në 6% të ardhurave globale vjetore. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: U çudit komshiu kur më pa duke larë makinën.
1: Ti po lan vet makinën tënde?
0: Jo, i thash. Po u is, mos bëhet autobus.

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndaloj të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Për çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejm, e martojm, you know? Dhe ja vëm edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime sociolog.

0: 7:23 minuta.
1: A dini kundër shë burat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qofë se gruja thot, meri e rëksaj. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të

Mendoj se kemi një problem me gjuhën. Fjalën pak duhet ta zëvendësojmë me fjalën duro. Për shembull, dje shoqja ime më tha prit pak, por do ishte më mirë të më kishte thënë duro gjatë. Na e shpif.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. And see it in his eyes, yeah, that he's got a nasty plan. I hope you're not involved at all.
1: Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flenë dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmi besoja tek magjitë. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, i zgjohesha në krevati. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Përfundimisht e kuptova. Ne shqiptarët jetojmë për dy çejfe. E para, kur e bëjmë diçka, dhe e dyta që është më e rëndësishmja, më kardinalja, kur e

Dielli është i kuq, qielli është blu. Unë nuk mund t'jemi lumtur pa u gritë spak me ju. Qumë të ëmbël. Club FM